0: bude ova presuda pravomoćna.
1: Poštivamo odluku suda, takav kakva je. Dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
2: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
3: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
4: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
2: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
5: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. I can't buy your love. Don't even wanna try.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene je bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glas. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Kronika dana.
9: Među brojnim jesenskim događanjima u rujnom mjesecu istaknuo se jedan posebni događaj na Trgu Rotonda u Poreškoj Novoj Vasi. Održano je drugo izdanje humanitarne biciklističke utrke Bicikleta Roza. Ovu manifestaciju organizirali su udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova, mjesni odbor Nova Vas, uz potporu biciklističkog kluba Porečte, grada Poreča, Parenco i sponzora u suradnji s udrugom Vita Nova, podružnica Poreč za psihološku podršku onkološkim pacijentima. Ukupno je prikupljeno 6800 eura koji su uručeni predsjednici udruge Elvis Berkarić. Sredstva prikupljena na ovogodišnjoj manifestaciji namijenjena su psihološkoj pomoći onkološkim pacijentima te organizaciji korisnih aktivnosti i radionica na tu temu na području Poreča i Poreštine. Uz odličan odaziv, više od 110 biciklista i 125 rekreativnih hodača, 65 djece u dječjem maratonu te preko 600 posjetitelja, Bicikleta Roza i ove godine potvrdila da je više od sportskog događanja, da je postala simbol zajedništva i podrške ljudi koji su pokazali da zajedno mogu učiniti nešto dobro i važno za svoju zajednicu. Simbolično biciklijadu su otvorili gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš na biciklima, a sudionici su mogli uživati u bogatom sportskom, zabavnom, kulturnom, gastro i eno programu. Sav popis sponzora nalazi se na Facebook stranici Bicikleta Roza, a organizatori su uputili jedno veliko hvala svima koji su vjerovali u ovu priču, podržali njezin cilj i svojim doprinosom pomogli da Bicikleta Roza 2026. bude dan ispunjen dobrotom, solidarnošću i ljubavlju. Od 28.9. do 4.10. diljem Hrvatske obilježava se jubilarni 20. tjedan cjeloživotnog učenja pod sloganom Učenje za sve generacije. Tjedan u Istarskoj županiji koordinira Diopter, otvoreno učilište iz Pule, koji su u suradnji s partnerima pripremili bogat program radionica, predavanja i druženja za sve generacije u Puli, Poreču, Umagu, Rovinju i Pazinu. Središnji događaj tjedna je sajam cjeloživotnog učenja koji će se održati u srijedu 30.9. od 9.30 do 12.30 u prostorijama CISOK-a u Puli, a sajam na jednom mjestu okuplja obrazovne ustanove, stručnjake i građane, a posjetitelji će moći saznati sve o mogućnostima nastavka obrazovanja, stjecanju novih vještina i korištenju vouchera za obrazovanje. Sajam je namijenjen svima, učenicima i njihovim roditeljima, zaposlenima koji žele napredovati, nezaposlenima koji traže nove prilike, kao i svima koji žele naučiti nešto novo. Uz sajam tijekom cijelog tjedna održat će se i niz događanja za sve generacije. Za najmlađe su pripremljene kreativne i glazbene radionice poput radionice Cijanotipije i programa Edukido u Poreču, a roditelji i stručnjaci moći će sudjelovati na predavanjima o prilazu djeteta iz vrtića u školu, novim znanstvenim spoznajama o utjecaju ekrana na dječji mozak te o prevenciji vršnjačkog nasilja. U srijedu 30.9. održat će se 12. sjednica općinskog vijeća općine Funtana. Na dnevnom redu će, osim vijećničkih pitanja, točke dnevnog reda biti donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine za 2026. donošenje odluke o groblju na području općine, zatim zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća poduzeća Puntica za 2025. donošenje odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika općine Funtana za razdoblje siječanj-lipanj 26. te donošenje odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine. Do 4. listopada u Pučkom otvorenom učilištu Poreč održava se 21 cjeloživotnog učenja, nacionalna obrazovna kampanja usmjerena na promicanje važnosti cjeloživotnog učenja, stjecanja novih znanja i vještina te osobnog i profesionalnog razvoja. Ova inicijativa pokrenuta je od strane UNESCO-a i ima za cilj naglasiti važnost stalnog obrazovanja i osobnog razvoja u svijetu koji se brzo mijenja. Kroz brojne besplatne edukativne aktivnosti građanima pruža priliku za učenje, razmjenu iskustva i upoznavanje s aktualnim temama na zanimljivi suvremen način. Više informacije o radionicama potražite na službenim web stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Općina Vrsar sufinancirat će dio cijene državne učeničke karte za učenike koji su smješteni u učeničkom domu, a čiji troškovi prijevoza nisu obuhvaćeni, odnosno nisu u cijelosti sufinancirani temeljem odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za ovu školsku godinu. Zahtjevi se podnose do 9. listopada ove godine na propisanom obrascu koji možete podići u jedinstvenom upravnom odjelu općine ili preuzeti na službenim web stranicama općine Vrsar. Istarska policija je u ponedjeljak zabilježila 2 slučaja u kojima su neoprezni građani umalo izazvali požare većih razmjera. Porečka policija je oko 13.45 zabilježila požar u autokampu u Funtani koji je izazvao 49-godišnji državljanin Srbije nakon što je iz pronađenog kanistra izlio i zapalio njemu nepoznatu tekućinu te je ostavio bez nadzora. Uslijed takve radnje došlo je do požara veće količine otpada i zacrnjenja nadstrešnice koja se nalazi u blizini mjesta gdje se u kampu odlaže otpad te je nastala materijalna šteta od više tisuća eura. Pulska policija je pak oko 20 sati u ulici 1. maja u Vodnjanu zabilježila požar koji je izazvao 39-godišnjak koji je u dvorištu obiteljske kuće spaljivao raznu kartonsku ambalažu, drvenu građu i ostali otpad kojom prilikom je vatra dosegla visinu od oko 3 metra, no muškarac je vatru sam uspio ugasiti. Policija će obavijestiti nadležnu inspekciju civilne zaštite o počinjenju prekršaja i zakona o zaštiti od požara te će se u oba slučaja podnijeti odgovarajuće prijave. Policijska uprava Istarska podsjeća građane kako je sve do 31.10. na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru, te u tom razdoblju javne vatrogasne postrojbe ne izdaju odobrenja za loženje vatre na otvorenom. Stoga upozoravaju građane i turiste da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, da provjere jesu li sve poduzeli da ne nastane požar, te da vlastitim vozilima ne zatvaraju vatrogasne prilaze interventnim vozilima.
10: Vijesti i sporta.
9: Članovi judo kluba Istra Poreč ostvarili su sjajan uspjeh na jakom međunarodnom natjecanju Black Belt Open održanom u Zagrebu. Ovaj prestižni turnir okupio je čak 626 natjecatelja iz 64 kluba i 11 država. U izuzetno zahtjevnoj i brojnoj konkurenciji porečki džudaši pokazali su borbenost, visoku razinu pripremljenosti i pravi sportski karakter. Njihov trud nagrađen je s čak 5 brončanih medalja, a broncom su se okitili David Milanović, Sara Džombić, Said Međedović, Leona Maljić i Filip Matanović. Odlične nastupe i vrijedne bodove u borbama tik do postolja zabilježili su i ostali klubski predstavnici. 5. mjesto osvojio Mateo Jures i Gabriel Mišković, a 7. mjesto Sara Paladin, Ivan Stanić i Marko Macura. Svečanom akademijom na Muzičkoj akademiji u Zagrebu obilježen je Dan policije i blagdan Svetog Mihovila, zaštitnika policije, u utorak 29.9. Svečanost je bila prigoda za odavanje priznanja policijskim službenicima i službenicima koji su tijekom protekle godine svojim radom, hrabrošću, požrtvovanošću i profesionalnošću dali poseban doprinos sigurnosti građana. Među nagrađenima kojima su priznanja uručili potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, bilo je i 11 policijskih službenika policijske uprave Istarske. Godišnju nagradu za skupinu dobio je tim policijske uprave Istarske koji je razbio kriminalnu skupinu s područja Poreča povezanu s teškim kaznenim djelima. Nagradu za iznimnu požrtvovanost i upornost prilikom provođenja složenog kriminalističkog istraživanja koje je rezultiralo podnošenjem više kaznenih prijava zbog niza kaznenih djela dobili su Nikolina Kuvačić, Vatroslav Brizić, Irena Vitez, Igor Rušnjak, Tomislav Dorčić, Natalija Bertović-Šverko, Lorena Blažević-Cibralić, Tomica Balaško i Leo Sokolović. A posebno priznanje dobila su i dvojica policijskih službenika Pomorske policije koji su tijekom obavljanja službe pravodobno reagirali u situaciji u kojoj je bilo ugroženo zdravlje starijeg bračnog para na moru. Policijski službenici Mario Vuksanović i Dalibor Đurić su brzom intervencijom pomogli iznemoglim osobama koje su morske struje udaljavale od obale i prevezli ih do kopna, potvrđujući time tezu da je hrvatska policija uvijek spremna služiti građanima. Ove nagrade predstavljaju priznanje radu policijskih službenika, ali i podsjetnik na odgovornost i povjerenje koje policijski službenici svakodnevno nose sa sobom, bilo kroz dugotrajan i zahtjevan rad na kriminalističkim istraživanjima, bilo kroz neposrednu pomoć građanima u situacijama kada su njihov život i sigurnost ugroženi. U parku Olge Ban obilježen je Zlatni rujan, mjesec posvećen podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi. Ovogodišnje obilježavanje pod nazivom Snaga zlatnog sjaja okupilo je brojne poričke obitelji, djecu, odgajateljice, udruge, izvođače i druge sudionike koji su zajednički poslali poruku podrške djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Program je započeo kreativnim radionicama i igraonicama za djecu, a Park Olge Ban te večeri je postao veliko igralište podijeljeno na različite centre, baš poput sobe u dječjem vrtiću. Djeca su mogla sudjelovati u likovnom centru, sportskom centru građenja, pričanja priča, uljepšavanja i oslikavanja lica. U likovnom centru djeca su izrađivala zlatne lanterne, ukupno 50, za najmlađe su bile pripremljene krijesnice, a nastajali su i crteži za djecu na bolničkom liječenju. Središnji dio programa održan je uz prigodne pozdravne govore, a događanju su se pridružili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, koji su svojim dolaskom dali podršku ovoj važnoj inicijativi. Nakon toga oslijedili su nastupi članica USB-a, plesačica na svili te pjevačice Ive Gortan. U obilježavanje se uključila i udruga Krijesnica koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Posebnu emociju cijelom događaju dao je veliki broj obitelji i djece koji su došli pružiti podršku djeci koja se liječe ili su se liječila od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Osjećaj nakon takvog jednog ispunjenog dana su neopisivi. Predivno je bilo vidjeti koliko je ljudi došlo dati podršku obiteljima i djeci. Dirljivo je bilo prisjetiti se i sve one djece koja više nisu s nama. Veliki odaziv samo je pokazatelj kako su ljudi u sebi dobri i suosjećajni, te kako je samo potrebno što više i što češće dati ljudima priliku da tu svoju dobrotu mogu podijeliti. Još sam se jednom uvjerila koliko je važno stvarati prilike za dobro, poručila je Suzana Kadum, inicijatorica i odgojiteljica iz dječjeg vrtića Rados Žbandaj. Dodala je i kako posebnu zahvalnost duguje svima koji su sudjelovali od najmlađih do najstarijih, te radu Poreču što nam je izašao susret u svim organizacijskim izazovima. U nedjelju 27.9. na području od hotela Palaco do sportske lučice oko 25 ronilaca i pomagača sudjelovalo je u tradicionalnoj ekološkoj akciji. Iz mora je tijekom čišćenja podmorja Poričke luke izvađeno oko 2 kubika otpada. Akciju je organiziralo Društvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Poreč u suradnji s gradom Porečom, lučkom upravom Poreč i komunalnim poduzećem Usluga. Čišćenje je trajalo od 11 do 13 sati i dok su ronioci prikupljali otpad s morskog dna, pomagači su podizali vreće iz mora i odnosili ih do kontejnera za glomazni otpad. Akcija je provedena u sklopu Erasmus Plus sport projekta RISI, koji povezuje sport, lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša kroz konkretne aktivnosti obnove i očuvanja okoliša. Zahvalu svim sudionicima i partnerima kao i ugostiteljima s Poričke rive koji su donirali, to jest pomogli u organizaciji ove akcije, uputio je predsjednik društva Zoran Zulijani. Općina Vižinada održala je 9. sjednicu općinskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali i odlučivali o nizu pitanja važnih za daljnje funkcioniranje i razvoj općine. Jedna od važnijih odluka odnosi se na povećanje mjesečnog iznosa stipendije za studente za 50%, pa će stipendija u budući iznositi 150 eura mjesečno. Ovom odlukom općina nastavlja pružati dodatnu podršku mladima i njihovom obrazovanju. Vijeće je donijelo i odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vižinada, a riječ je o trećem natječaju koji se raspisuje temeljem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine s ciljem stavljanja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u funkciju i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj poljoprivrednih gospodarstava. Ukupna površina zemljišta obuhvaćenog natječaja iznosi 45,38 hektara. Zemljište se daje u zakup na rok od 25 godina za trajne nasade, odnosno 15 godina za ostale vrste proizvodnje uz mogućnost produljenja sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Na sjednici je donesena odluka o dodjeli javnih priznanja općine Vižinze Arte iz Padove te Don Leonardu Krakanu, dok će se godišnja nagrada dodijeliti OPG-u Bruno Ferenac. Općinsko vijeće na sjednici je odlučilo i da će se godišnja nagrada općine dodijeliti i Niki

Arman i Erin Arman za iznimne sportske rezultate ostvarene na svjetskom prvenstvu u kickboksingu za mlađe dobne skupine na kojem su nastupile za hrvatsku reprezentaciju. Javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada i blagdana Svetog Jeronima, zaštitnika općine. Istaknuta hrvatska pijanistica mlađe generacije Lara Makovac predstavit će se porečkoj publici koncertom ispunjenim tehnički zahtjevnim i emotivno dubokim repertoarom. Koncert će se održati u četvrtak 1.10. i to s početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču. Lara iza sebe već ima impresivan niz međunarodnih uspjeha. U ožujku ove godine s najvišom je ocjenom diplomirala na uglednom konzervatoriju Giuseppe Tartini u Trstu, a svoj raskošni talent trenutno usavršava na diplomskom studiju u Klagenfurtu u klasi profesora Lovre Marušića, te na prestižnoj talijanskoj akademiji pod vodstvom renomirane pijanistice Natalije Trull. Pozivaju se svi ljubitelji klasične glazbe da ne propuste ovaj vrhunski kulturni događaj i podrže jednu od najperspektivnijih hrvatskih glazbenica. Ulaz na koncert je slobodan, ponovimo, održat će se 1.10. u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču s početkom u 17 sati. Za četvrtak 1.10. HEP je najavio radove od 8.30 do 22 sata bez električne energije će biti dio naselja Labinci i dio naselja Kaštelir, a od 8.30 do 9.30 bez električne energije bit će naselje Flengi.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Slijedi reprizirani program.
10: Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
11: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a naravno prvi znak nam je Ovan. Što prije nađite vremena da dobro razmislite o vašoj budućnosti. Ovo je naročito bitno zbog toga što vam trenutna situacija ne obećava puno toga pozitivnog. Možda je došlo vrijeme da promijenite profesionalno okruženje, pa dane koji su pred vama iskoristite da se dodatno informirate po pitanju toga. Nemojte sumnjati u sebe i svoje kvalitete. Danas u srijedu nađite vremena za jedno dobro djelo. Osvrnite se oko sebe i vidite kome je pomoć potrebna. U četvrtak biste mogli naučiti jednu važnu životnu lekciju. Vikend će biti ispunjen pozitivnom energijom, a vaša kreativnost na vrhuncu. Posvetite se osobnim interesima. Bik. Ne morate se pod svaku cijenu slagati sa nečijim mišljenjem, imate pravo na vlastito mišljenje i nemojte dozvoliti da vas bilo tko nagovori na nešto što se vama ne sviđa. Danas provedite neko vrijeme sa ljudima koji imaju sličan stav o životu kao i vi. Odgovarat će vam razmjena iskustava. Neka obiteljska pitanja će se morati staviti na stol. Neslaganje oko obaveza je najvjerojatnije to što vam jedan član obitelji želi priopćiti. Sutra u četvrtak se susrećete sa nekim poslovnim izazovima, ali uspješno ćete ih riješiti najkasnije do petka. Osjećat ćete veliku satisfakciju, a neće izostati ni pohvala nadređenih. U subotu nađite vremena za odmor i voljeno biće. Blizanci. Imate izraženu potrebu za drugim ljudima i razgovorima, potreban vam je savjet u vezi nekih obiteljskih pitanja, ali nemojte ga tražiti od apsolutno svake osobe. Obratite se samo onima u koje imate puno povjerenje. Danas u srijedu posvetite se zdravlju i fizičkoj kondiciji. Za vas su preporučljive duge šetnje u prirodi ili u bližnjem parku. Ako ste posljednjih dana razmišljali o nabavci kućnog ljubimca, u petak biste mogli donijeti definitivnu odluku i priuštiti si ga. Raspitajte se u vašem kraju da li je nekome potrebna pomoć. S obzirom na višak energije koji možete očekivati za vikend, mogli biste iskoristiti u plemenite svrhe. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom. Slijedi rak. Teško vam je podnositi gužvu. Suočite se sa njom što prije i nemojte izgubiti živce. Koliko god vam situacija djelovala nerješivo, ipak nije tako. Danas i sutra bit ćete izazvani da postavite prioritete u životu. Da li ćete se opredijeliti za posao ili za partnera? Najbolje je da se napravi balans i da ne budete isključivi šta god je u pitanju. Fanatizam ne donosi pozitivna rješenja. Vikend će biti prepun društvenih događaja. Budite svugdje prisutni, nasmijani i ostvarujte kontakte koji će vam pomoći da napredujete u karijeri. Love. Vi konstantno nešto očekujete. To može biti frustrirajuće i loše utjecati na vas i vaše raspoloženje. Vrijeme je da prestanete osuđivati druge ljude ako ne rade onako kako vi želite. Opustite se i otvorite svoje srce. U vama je mnoštvo emocija, ali često ste toliko opterećeni da im ne dozvoljavate da isplivaju na površinu. Danas i sutra očekuje vas priliv pozitivne energije. Što god krenete raditi, bilo da se radi o poslu ili privatnom životu, sve će vam ići od ruke. Vikend provedite u društvu, samoća nikome nije ugodna. Pozovite goste na večeru ili idite u noćni provod. Djevica. Ovih dana mogli biste dobiti snagu i moć svog partnera. Vi se općenito govoreći dobro dopunjujete i kada radite nešto zajedno vi postižete najviše uspjeha. Dani koji su pred vama izuzetno su povoljni kada je ljubav u pitanju. Nove veze, kao i stare, sve će prštati od emocija i ljubavi. Danas i sutra bit će vam potrebno da neko vrijeme provedete sami. Nemojte se ustručavati da si to priuštite. Vrijeme provedeno u miru i tišini će vam pomoći da se opustite i razmislite o značajnim stvarima u životu. Za vikend vas očekuje interesantan poziv. To može biti neka bivša ljubav ili stari prijatelj. U svakom slučaju bit ćete vrlo ugodno iznenađeni.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi vaga. Slobodno recite ne ukoliko to želite. Ovih dana netko vrlo naporan i uporan će vas nagovarati, inzistirati na nečemu ili vas tjerati da radite stvari koje vi ne želite. Nemojte dozvoliti da problemi na poslu negativno utječu na vaš privatni život. Vrlo je važno da ostanete snažni i diplomatični. Danas i sutra će biti naročito važno da ljudima stavite do znanja gdje su im granice kada je ophođenje prema vama u pitanju. Za vikend se posvetite obitelji, napravite lijepi ručak ili idite sa njima negdje u prirodu, tako ćete se opustiti i zaboraviti sve naporne dane iza sebe. Škorpion, ovih dana vi ste potpuno zapaljeni, strast pršti na sve strane toliko da vaša voljena osoba ne zna kako da vam odgovori na toliku količinu emocija i energije. Vodite računa da se do sutra ili preksutra stišate i umirite kako ne biste doživjeli da ljudima oko sebe postanete previše naporni. Inače, danas i sutra budite krotki i blagi. Moguće je da će doći do rasprave sa članovima obitelji. Nemojte padati u vatru, već popustite. Najbolji način da prevaziđete tešku situaciju u kojoj se možete naći tijekom vikenda je da pustite da se stvari rješavaju same od sebe. Strijelac. Ovih dana vi ste lijeni i nezainteresirani za većinu stvari u životu, međutim ovo nije povoljan period za prepuštanje i padanje u očaj. Natjerajte sebe da se pokrenete i da svoje obaveze ispunite od početka do kraja. Bilo da se radi o poslu ili prijateljskim i ljubavnim odnosima, budite svjesni da ćete na taj način spriječiti niz komplikacija i problema. Danas i sutra očekuje vas iznenadni financijski dobitak. Od petka do nedjelje imat ćete priliv pozitivne energije i snage i ići će vam od ruke sve čega se primite. Iskoristite ovo za napredak po pitanju veze sa osobom do koje vam je veoma stalo. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

that gets me over the hump, so I'll stroll them all.

0: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac, pokušajte uskladiti misli i emocije. Uz vaš urođeni smisao za harmoniju vi ćete biti u prilici razviti neke stvarno kreativne i neobične ideje. Na profesionalnom i ljubavnom planu sve je u najboljem redu. Ukoliko se osjetite pomalo izgubljeno danas ili sutra, nemojte očajavati. Razmislite gdje se nalazi pravi izvor vaše anksioznosti. Neke neophodne pripreme i sređivanja obavite najkasnije do petka, kako biste vikend proveli radeći stvari koje vas opuštaju. Mali savjet, za najbolje rezultate učinite nešto što odstupa od vašeg uobičajenog ponašanja. Vodenjak, šta je to što vam je u ovom trenutku najveći prioritet? Što je vama najvažnije? Posvetite se tim stvarima odmah sad. Ako tragate za ljubavlju, ovo je idealan period da upoznate nekog tko bi mogao da vas zaintrigira. Budite svjesni vaših želja i mogućnosti i za vas ništa neće biti nedostižno. Danas i sutra naći ćete se u društvu nekih stvarno zanimljivih ljudi. Slušajte što imaju za reći. Kada je posao u pitanju, u četvrtak ćete morati napraviti neke kompromise. Interes za osobni život i prijatelje pokažite najkasnije do petka. Vikend je pogodan za opuštanje. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Ukoliko vam se poslovne obaveze čine nevjerovatno obimne, nema razloga za brigu, jer ćete vrlo brzo naći vremena za svoje osobne potrebe. Dani su također pogodni za odlazak u kupovinu ili preuređenje životnog prostora. Danas povedite računa o zdravlju, čuvajte se prehlada, a naročito padova. U četvrtak bi bilo poželjno da povratite poljuljano samopouzdanje, naročito kada je riječ o jednom emotivnom odnosu. Vi zaslužujete puno više. U petak nađite vremena za prijatelje sa kojima inače provodite manje vremena. U nedjelju se posvetite obitelji i nekim obiteljskim pitanjima. Poštovani slušatelji, evo, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana, u isto vrijeme, na istom mjestu. Ostanite i dalje uz Radio Centar, lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad? Najnoviji hitovi.
1: Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene je bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Noćas te nema. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo američkog glazbenika, prvenstveno pjevača i gitaristu, ali i glumca, punoga imena Christopher Joseph Isaac, poznatijeg pod imenom Chris Isaac. Glazbeni žanr kojim se najviše bavio jest rockabilly, a pjesma s kojom se proslavio te probio u vrh svjetske glazbene scene je pjesma Wicked Game iz 1989. koju ćemo za početak emisije čuti.

Slušate emisiju Glazbeni portreti. Prvi studijski album Chrisa Isaaca, Silverton iz 85. glazbena kritika je pohvalila, međutim slabo se prodavao dok nisu dvije pjesme s tog albuma dospjele u film Davida Lyncha Blue Velvet. Sljedeći, drugi studijski album nazvan po imenu Chrisa Isaaca objavljen je u ožujku 87. a jedan od nekoliko službenih singlova, pjesma Blue Hotel, postala je hit u Francuskoj te je nakon reizdanja upala u top 20 Billboardove top liste singlova. Poslušajmo Blue Hotel.

Heart-Shaped World, naslov je trećeg studijskog albuma Chrisa Isaaca, koji je u prodaju pušten u lipnju 89. S ovim albumom Chris se probio u vrh svjetske glazbene scene, prvenstveno zbog hit singla Wicked Game. U konačnici je to njegov najprodavaniji studijski album. Četvrti album, San Francisco Days, izlazi u travnju 93. A jedan od singlova je pjesma Two Hearts, koja se pojavljuje u filmu True Romance i na pratećoj kompilaciji filma. Poslušajmo.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Peti studijski album Chrisa Isaaca Forever Blue u prodaju je pušten u svibnju 95. A i dalje je producent Erik Jakobsen. Album je stekao nominaciju za Grammy nagradu za najbolji rock album, ali je pobjedu odnijela Alanis Morissette za album Jagged Little Pill. Slušamo jedan od tri službena singla Grammyjem nominiranu pjesmu Somebody's Crying.

Krajem 1996. izlazi šesti studijski album Baja Sessions, a u rujnu 98. tu je i sedmi album Chrisa Isaaca Speak of the Devil. Jednu pjesmu s albuma supotpisuje sa slavnom autoricom tekstova Dionne Warren. Always Go Tonight naslov je osmog studijskog albuma koji je objavljen u veljači 2002. ali sada sa drugim producentom. Erika Jakobsena zamjenjuje John Shanks. S ovog albuma slušamo single Let Me Down Easy.

U ovotjednoj emisiji Glazbeni portreti portretirali smo američkog rockabilly glazbenika Chrisa Isaaca, najčešće uspoređivanog sa Roy Orbisonom, Elvisom Prislijem i Ricky Nelsonom. U svojoj glazbenoj karijeri od 80-ih pa do danas objavio je 12 studijskih albuma i jedan božićni album, a intenzivno je surađivao sa filmskim redateljem Davidom Lynchom, koji je upotrijebio Isaacovu glazbu u mnogim svojim filmovima, a također je i Chris Isaac glumio u nekima od njih. 2006. godine izašla je kompilacija hitova Chrisa Isaaca, a uslijedio je Live in Australia 2008. Za sada posljednji studijski album First Comes the Night objavljen je pred kraj 2015. Za kraj emisije slušamo najsvježiji single koji se zove Pandemic Blues I Can't Take It, objavljen u jeku pandemije koronavirusom 2021. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: 6 je sati. Vijesti. Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
1: Znamo da su rokovi 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je istaknuo neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Rekao je da su bolji uvjeti za radnike cilj i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio.
2: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Efcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Do sad najvrijedniji željeznički projekt u Hrvatskoj stajaće gotovo 900 milijuna eura. 90% novca bit će iz fondova Europske unije, a radovi bi trebali trajati 7 godina. Izvodit će ih i mnoge domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vijesti. Više od 1000 tinejdžera uhićeno je tijekom prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske. Ozlijeđeni su deseci ljudi. Učenici su od prošloga tjedna na ulicama mnogih gradova i bune se zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjed se poklopio sa štrajkom zaposlenika u javnom sektoru. Proširio se na više od 350 srednjih škola i postao nasilan. Učenici su na policiju bacali razne predmete, a u više slučajeva i klorovodiču. Vodičnu kiselinu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla. Na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Yeah.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Blic vijesti.
6: U nedjelju 27.9. na području od hotela Palaco do sportske lučice oko 25 ronilaca i pomagača sudjelovalo je u tradicionalnoj ekološkoj akciji. Iz mora je tijekom čišćenja podmorja Poričke luke izvađeno oko 2 kubika otpada. Akciju je organiziralo Društvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Poreč u suradnji s gradom Porečom, lučkom upravom Poreč i komunalnim poduzećem Usluga. Čišćenje je trajalo od 11 do 13 sati i dok su ronioci prikupljali otpad s morskog dna, pomagači su podizali vreće iz mora i odnosili ih do kontejnera za glomazni otpad. Akcija je provedena u sklopu Erasmus Plus sport projekta RISI, koji povezuje sport, lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša kroz konkretne aktivnosti obnove i očuvanja okoliša. Zahvalu svim sudionicima i partnerima kao i ugostiteljima s Poričke rive koji su donirali, to jest pomogli u organizaciji ove akcije, uputio je predsjednik društva Zoran Zulijani. Općina Vižinada održala je 9. sjednicu općinskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali i odlučivali o nizu pitanja važnih za daljnje funkcioniranje i razvoj općine. Jedna od važnijih odluka odnosi se na povećanje mjesečnog iznosa stipendije za studente za 50%, pa će stipendija u budući iznositi 150 eura mjesečno. Ovom odlukom općina nastavlja pružati dodatnu podršku mladima i njihovom obrazovanju. Vijeće je donijelo i odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vižinada, a riječ je o trećem natječaju koji se raspisuje temeljem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine s ciljem stavljanja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u funkciju i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj poljoprivrednih gospodarstava. Ukupna površina zemljišta obuhvaćenog natječaja iznosi 45,38 hektara. Zemljište se daje u zakup na rok od 25 godina za trajne nasade, odnosno 15 godina za ostale vrste proizvodnje uz mogućnost produljenja sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Na sjednici je donesena odluka o dodjeli javnih priznanja općine Vižinada za 2026. godinu, pa će zahvalnica općine dodijeliti se udruzi u kulturi Ze Arte iz Padove te Don Leonardu Krakanu, dok će se godišnja nagrada dodijeliti OPG-u Bruno Ferenac. Općinsko vijeće na sjednici je odlučilo i da će se godišnja nagrada općine dodijeliti i Niki Arman i Erin Arman za iznimne sportske rezultate ostvarene na svjetskom prvenstvu u kickboksingu za mlađe dobne skupine na kojem su nastupile za hrvatsku reprezentaciju. Javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada i blagdana Svetog Jeronima, zaštitnika općine. Istaknuta hrvatska pijanistica mlađe generacije Lara Makovac predstavit će se porečkoj publici koncertom ispunjenim tehnički zahtjevnim i emotivno dubokim repertoarom. Koncert će se održati u četvrtak 1.10. i to s početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču. Lara iza sebe već ima impresivan niz međunarodnih uspjeha. U ožujku ove godine s najvišom je ocjenom diplomirala na uglednom konzervatoriju Giuseppe Tartini u Trstu, a svoj raskošni talent trenutno usavršava na diplomskom studiju u Klagenfurtu u klasi profesora Lovre Marušića, te na prestižnoj talijanskoj akademiji pod vodstvom renomirane pijanistice Natalije Trull. Pozivaju se svi ljubitelji klasične glazbe da ne propuste ovaj vrhunski kulturni događaj i podrže jednu od najperspektivnijih hrvatskih glazbenica. Ulaz na koncert je slobodan, ponovimo, održat će se 1.10. u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču s početkom u 17 sati. Za četvrtak 1.10. HEP je najavio radove od 8.30 do 22 sata bez električne energije će biti dio naselja Labinci i dio naselja Kaštelir, a od 8.30 do 9.30 bez električne energije bit će naselje Flengi.
5: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, popodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 17, maksimalna do 25 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Zaprešića, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kod Solina te između Podstrane i Stobreča. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova od 9 sati prekida se promet na zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb istok i smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica. Pojačan je teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Hit glazba na dvije frekvencije. 89,6 i 93,6. Radio Centar, Studio Poreč.

17 sati, prva minuta, dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz naše su dobro poznate frekvencije, a naravno ima vas i koji nas slušate putem interneta. Evo slušamo jednu staru pjesmu iz 2001. Zove se House Party, a one su Double Fun. Danas je četvrtak, 1. listopada, prvi dan u mjesecu 10. A vrijeme nam je skoro kao da je ljeto skoro. To se zove bablje ljeto. I neka nam potraje što duže, bit ćemo vrlo zadovoljni. A nakon toga, kad to završi, već planiramo advent. Evo, pokušavam doći do podataka koji vas sigurno zanimaju, a to je temperatura zraka i ostali podaci. Zanimljiva pjesma koja svira u pozadini. Da, nije još subota, subota će biti za 2 dana. Evo meni podataka ovdje. Dakle, trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 13 stupnjeva Celzija. Rasti će do maksimalnih 26, a to će već biti oko podne i onda će par sati to potrajati. Tlak zraka trenutno je 1023 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 71%. Puše slab vjetar sa istoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana, samo ću sada reći da će temperature manje više ostati iste u sljedećim danima, a također će biti vedro sljedećih nekoliko dana. Fantastično! Možemo reći da će takvo vrijeme potrajati, pa po ovim prognozama sigurno negdje skoro do 10. mjeseca, to jest do polovice 10. mjeseca. Prilično su sigurni da će to biti do 9. listopada, a onda recimo nakon 9. listopada, odnosno negdje baš oko polovice 10. ćemo doći do ispod 20 stupnjeva maksimalnih. Ali zbunjuje da će onda nakon toga opet biti 23 maksimalna dnevna, minimalna 14, pa to je i više nego trenutno. Ok, kako god bude, prilagodit ćemo se. Što se tiče prometa, promet na Poreštini skoro da ga nema, to jest ima ga, ali sve će biti gušći i gušći kako se jutro, odnosno dan, razvija. Magla stvara probleme na nekim dijelovima unutrašnjosti. I to je ukratko to što se tiče nekakvih izvanrednih momenata. Ovo drugo je sve uobičajeno. Nešto kasnije ćemo detaljnije o stanju u prometu. Nas očekuju Blic vijesti točno u 7 sati i 15 minuti. Nakon 8 tu su zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 slušamo vijesti Hrvatskog radija, pa slijede glazbene crtice. U 10 tu su lokalne obavijesti, pa nakon njih možemo opet malo domaću glazbu slušati, zašto ne? U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra. Četvrtkom nakon lokalnih vijesti tu je emisija Turistički kompas. U podne smo opet uz Hrvatske radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni tris u 10 minuta do 13. A u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Evo, puno korisnih informacija, ali prije svega dobra glazba koju bira čovjeka, ne kompjuter. Evo, slušamo jednu dobru stvar iz 80-ih, odnosno 1990-a. Constant Craving, ona je K.D. Lang. 7 sati, 5 minuta u tijeku. Još jednom dobro jutro s Valova Radio Centra.

0: Blic vijesti.
1: U nedjelju 27.9. na području od hotela Palazzo do sportske lučice oko 25 ronilaca i pomagača sudjelovalo je u tradicionalnoj ekološkoj akciji. Iz mora je tijekom čišćenja podmorja Poričke luke izvađeno oko 2 kubika otpada. Akciju je organiziralo Društvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Poreč u suradnji s gradom Porečom, Lučkom upravom Poreč i komunalnim poduzećem Usluga. Čišćenje je trajalo od 11 do 13 sati i dok su ronioci prikupljali otpad s morskog dna, pomagači su podizali vreće iz mora i odnosili ih do kontejnera za glomazni otpad. Akcija je provedena u sklopu Erasmus Plus sport projekta RISI, koji povezuje sport, lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša kroz konkretne aktivnosti obnove i očuvanja okoliša. Zahvalu svim sudionicima i partnerima kao i ugostiteljima s Poričke rive koji su donirali, to jest pomogli u organizaciji ove akcije, uputio je predsjednik društva Zoran Zulijani. Općina Vižinada održala je 9. sjednicu općinskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali i odlučivali o nizu pitanja važnih za daljnje funkcioniranje i razvoj općine. Jedna od važnijih odluka odnosi se na povećanje mjesečnog iznosa stipendije za studente za 50%, pa će stipendija u budući iznositi 150 eura mjesečno. Ovom odlukom općina nastavlja pružati dodatnu podršku mladima i njihovom obrazovanju. Vijeće je donijelo i odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vižinada, a riječ je o trećem natječaju koji se raspisuje temeljem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine s ciljem stavljanja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u funkciju i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj poljoprivrednih gospodarstava. Ukupna površina zemljišta obuhvaćenog natječaja iznosi 45,38 hektara. Zemljište se daje u zakup na rok od 25 godina za trajne nasade, odnosno 15 godina za ostale vrste proizvodnje uz mogućnost produljenja sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Na sjednici je donesena odluka o dodjeli javnih priznanja općine Vižinada za 2026. godinu, pa će zahvalnica općine dodijeliti se udruzi u kulturi Ze Arte iz Padove te Don Leonardu Krakanu, dok će se godišnja nagrada dodijeliti OPG-u Bruno Ferenac. Općinsko vijeće na sjednici je odlučilo i da će se godišnja nagrada općine dodijeliti i Niki Arman i Erin Arman za iznimne sportske rezultate ostvarene na svjetskom prvenstvu u kickboksingu za mlađe dobne skupine na kojem su nastupile za hrvatsku reprezentaciju. Javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada i blagdana svetog Jeronima, zaštitnika općine. Istaknuta hrvatska pijanistica mlađe generacije Lara Makovac predstavit će se porečkoj publici koncertom ispunjenim tehnički zahtjevnim i emotivno dubokim repertoarom. Koncert će se održati u četvrtak 1.10. i to s početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču. Lara iza sebe već ima impresivan niz međunarodnih uspjeha. U ožujku ove godine s najvišom je ocjenom diplomirala na uglednom konzervatoriju Giuseppe Tartini u Trstu, a svoj raskošni talent trenutno usavršava na diplomskom studiju u Klagenfurtu u klasi profesora Lovre Marušića, te na prestižnoj talijanskoj akademiji pod vodstvom renomirane pijanistice Natalije Trull. Pozivaju se svi ljubitelji klasične glazbe da ne propuste ovaj vrhunski kulturni događaj i podrže jednu od najperspektivnijih hrvatskih glazbenica. Ulaz na koncert je slobodan, ponovimo, održat će se 1.10. u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču s početkom u 17 sati. Za četvrtak 1.10. HEP je najavio radove od 8.30 do 22 sata bez električne energije će biti dio naselja Labinci i dio naselja Kaštelir, a od 8.30 do 9.30 bez električne energije bit će naselje Flengi.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, popodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 17, maksimalna do 25 stupnjeva.

7:36, vrijeme je da vidimo što se događa na cestama, kakvo je stanje u prometu. Već smo rekli da je promet na Poreštini slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, da se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i ostatku Istre i Hrvatske, međutim magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta. Zatim gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Naravno, tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti, a to je od recimo tunela Učka prema čvoru Matulji prema Rijeci. Prvih 3-3,5 km je već autocesta gotova, ali ograničenje brzine, a nakon Veprinca slalom, pa budete vrlo, vrlo oprezni ako vozite tuda. Na graničnim prilazima, kao inače, svaki dan isto, ne vidimo neke probleme, a u pomorskom prometu kažu problema nema, ali ima izmjena u plovidbenom redu. To ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Evo, kratko, to je to, dragi vozači, budite oprezni kamo god da se krećete sa vašim vozilima, možda su to, mogu to biti i bicikle, naravno, bicikliste upozoravamo da poštuju također prometna pravila i prometne znakove. A bit će jako puno biciklista u subotu 3. listopada, kada će se odvijati Istria 300. Već od ranog jutra bit će tisuće biciklista na cestama, pa dobro pazite o terminima, o satnicama, da ne biste došli u situaciju da dođete na stop i onda čekate sigurno 15 minuta dok se svi ne izredaju. Dakle, subota 3. treba biti dobro informiran. Evo, nama glazba ide dalje, čuli smo grupu Propaganda, sad su tu, to jest sad je tu Midge Jur, koji nam je gostovao u Zagrebu na koncertu, pjesma If I Was, 7:39.

7 sati 50 minuta, evo čuli smo Vanu i pjesmu Nad lamom i piše iz 2000. Idemo vidjeti što nam je sada na redu, a to su informacije o radovima, da li ima najavljenih radova danas. Ima naravno četvrtak, 1. listopada, danas. Bez struje zbog radova, slušajte pažljivo, dio naselja Labinci i dio naselja Kaštelir bez struje danas od 8.30 do 22 sata, piše tako. Da li je greška u pisanju kod njih, ne znam, ali izgleda cijeli dan da neće biti struje. Još ćemo naknadno to provjeriti, možda je to samo do 12 sati pa je došlo do greške u tipkanju. U svakom slučaju, dio naselja Labinci, dio naselja Kaštelir od 8.30 bez struje, pa sad koliko traje, traje. Zatim naselje Flengi piše bez struje danas, naselje Flengi od 8.30 do 9.30. Evo, to je već razumnije, dakle sat vremena bez električne energije. Drugih podataka nema, pa ćemo to još provjeriti danas, a za sutra ima radova petak, 2. listopada. Također Flengi u petak bez struje od 8.30 do 14 sati. A sljedeća mjesta Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Veleniki i Radoši Kožbandaja. I tu je greška u tipkanju, Radošo piše. Radoši Kožbandaja bez struje u petak od 8.30 do 10 sati. Tako da računamo da i ovo što piše do 22 sata vjerojatno je greška, pa će vjerojatno to biti do 12. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada izvore koji nam kažu da neće biti danas radova na elektro, to jest na vodovodnim postrojenjima. Bili su jučer radovi 30. rujna u Poreču i ti radovi su gotovi, tako da danas nema predviđenih iskapčanja vode, kako bismo rekli, opskrbe vodom. Evo, slušamo u pozadini Celine Dion i pobjedničku pjesmu Eurosonga iz 88. Pa kad već spominjemo Eurosong, spomenut ćemo i Doru, za koju je otvoren natječaj. Dakle, ko god želi sudjelovati u izboru pjesme za pjesmu Eurovizije, Dora 2027. Natječaj je otvoren i traje do kraja 10. mjeseca, mi se čini, čak i do 11. U svakom slučaju, ako imate dara i talenta za pisanje tekstova ili komponiranje, iskoristite priliku, pošaljite vašu pjesmicu, koja naravno ne smije biti duža od 3.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene Mana.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: prognoza danas.
1: 8 sati i 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra. Šta kažu naši mjerni instrumenti? 14 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, rasti će do maksimalnih 26, već u podne će biti ta temperatura. I dalje, sasvim vedro je, prekrasno vrijeme, očekuje nas i danas i sutra i preksutra, kažu bablje ljeto u tijeku. Što se tiče tlaka zraka, 1024 hektopaskala trenutni tlak zraka, a relativna vlažnost 64%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Kroz dan će okrenuti na sjeverni pa sjeverozapadni i onda zapadni vjetar popodne. Rekli smo već danas maksimalna temperatura 26 kao i sutra, a u subotu 25 maksimalna kao i u nedjelju. Jutro se minimalna bila 13, sutra će biti minimalna 12, preksutra 11, u nedjelju 10. Evo, polako se smanjuju temperature, ali ništa drastično. Jer će već tamo negdje do sredine 10. mjeseca biti poprilično toplo, međutim očekuje nas i kiša otprilike 8. listopada. Vidjet ćemo da li će to tako biti kako je ovdje nacrtano, ali kažem ispod 20 nećemo ići do negdje tamo sredine 10. mjeseca. Fenomenalno, što drugo reći. Idemo dalje s glazbom, što nam slijedi, pa recimo možemo se sjetiti na jednog pjevača i glumca, zove se David Hasselhoff, a pjesma Looking for Freedom. Još jednom dobro jutro.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

san i opet reko dobar ti dan. Reko glasno dobar ti dan, osmijeh na duši stavljam u dlan, dok kiša sve više i više toči, kroz okno gledam.

8:24, evo slušamo Eltona Johna i pjesmu I Don't Wanna Go On With You Like That. A prije toga čuli smo pjesmu Borisa Petrova Dobar ti dan. Evo je dobar dan, dobar dan i vama dragi slušatelji. Krećemo polako sa zanimljivostima iz zemlje i svijeta, ali prvenstveno našim lokalnim zanimljivostima. Prva koja nam je tu na redu kaže ovako: održana je 32. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja znanjem, suradnjom i inovacijama do zdravijih zajednica. Tijekom rujna ove godine održana je 32. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja, tradicionalni stručni program Hrvatske mreže zdravih gradova, Istarske županije i partnerskih institucija, koje već desetljećima okuplja stručnjake različitih područja oko zajedničkog cilja unapređenja zdravlja i kvalitete života u lokalnim zajednicama. Iako je škola svoje ime i tradiciju vezala uz Motovun, posljednjih godina njezini se programi održavaju na različitim lokacijama u Istri i Hrvatskoj, te sve više poprimaju obilježja šire Istarske škole zdravlja. U njezinoj realizaciji važnu ulogu ima Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč Parenco, koji u suradnji sa Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom sudjeluje u osmišljavanju i provedbi programa. Ovogodišnja škola obuhvatila je 3 stručna tečaja koji su iz različitih perspektiva otvorili važne teme za zdravlje pojedinaca, zajednice i suvremenih gradova, mentalno zdravlje radno aktivne populacije, transformacijsko rukovođenje i stvaranje zdravih i klimatski otpornih urbanih prostora. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na Facebooku Radio Centra. Ovogodišnja 32. Motovunska ljetna škola tako je još jednom pokazala vrijednost stručnog povezivanja i razmjene iskustava, jer zdrava zajednica ne nastaje jednim projektom ili jednom odlukom. Ona se gradi kontinuiranim učenjem, suradnjom, inovacijama i spremnošću da se na nove izazove odgovara zajedno.

nedjelju 27.9. na području od hotela Palazzo do sportske lučice oko 25 ronilaca i pomagača sudjelovalo je u tradicionalnoj ekološkoj akciji. Iz mora je tijekom čišćenja podmorja Poričke luke izvađeno oko 2 kubika otpada. Akciju je organiziralo Društvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Poreč u suradnji s gradom Porečom, lučkom upravom Poreč i komunalnim poduzećem Usluga. Akcija je provedena u sklopu Erasmus Plus sport projekta RISI, koji povezuje sport, lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša kroz konkretne aktivnosti obnove i očuvanja okoliša.

Za četvrtak 1.10. najavljena je svečana inauguracija zgrade Banke hrane Istarske županije koja će se održati s početkom u 13 sati, a prisutnima će se obratiti državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek, te župan Istarske županije Miletić i zamjenica župana Antić.

I makar je Opća bolnica Pula najavila da će od 1.10. uvesti novi režim naplate parkinga u svrhu regulacije prometa u mirovanju i povećanja dostupnosti parkirnih mjesta, ipak se to neće dogoditi, makar ne 1.10. Na službenim stranicama Opće bolnice Pula obavještavaju da se novi režim naplate parkinga za pacijente i posjetitelje odgađa. Sve nove informacije o datumu početka i režimu naplate parkinga dostavit će pravovremeno, piše u obavijesti.

Veliko finale koncertnog programa 24. izdanja Dvigrad festivala, glazbene manifestacije koja vrednuje i baštini razne glazbene forme, održat će se u četvrtak 1.10. u 20 sati u Bazilici Svetog Martina u Svetom Lovreću, gdje će ansambl Responsorium izvesti program Splendida Stella, glazbeni odblisci svjetlosti u Veneciji 17. stoljeća. Završna večer festivala publiku će povesti u glazbeni svijet barokne Venecije. Koncert se u četvrtak 1.10. održava od 20 sati, a ulaz je slobodan.

8:55 minuta, dakle za 5 minuta kreću vijesti Hrvatskog radija. Prije toga ćemo malo prokomentirati što se danas slavi i obilježava. Samo da kažem da slušamo Jacka Johnsona i pjesmu Upside Down. Gore dole, 2006. Pa piše ovdje danas 1. listopad, je li tako? 1. listopad. Piše Međunarodni je dan starijih osoba uveden od strane Ujedinjenih naroda 1991. Dakle, Međunarodni dan starijih osoba. Osim toga, 1. listopada je i Međunarodni dan filantropije. Osim toga, ovdje na drugoj stranici puno toga je navedeno, najčešće što se obilježava u SAD-u, ali kaže da je danas Internacionalni dan kave. Jučer smo komentirali da je Nacionalni dan kave u SAD-u, nisam znao da već sljedećeg dana će biti Internacionalni dan kave. Tako piše ovdje, International Coffee Day 1. oktobar, dakle 1. listopad. Pa proslavit ćemo to kako spada, naravno, uz jednu dobru kavu, možda i dvije. Samo nemojte pretjerivati, kofein ipak nije baš preporučljiv u većim količinama. Još jedna velika zanimljivost, danas je Internacionalni dan glazbe, International Music Day. Dakle, nije samo SAD, nego cijeli svijet. I to ćemo dostojno proslaviti uz dobru glazbu cijeli dan. Danas je i dan vegetarijanaca, odnosno vegetarijanske ishrane, svjetski dan. To ne treba posebno komentirati, naravno postoje oni koji vole raznu hranu biljnog porijekla, izbjegavaju meso, bilo kakvo, to je sasvim okej. Ako vam je to zadovoljstvo, mislim, Bože moj. Šta kaže još ovdje? Kaže, Nacionalni je dan kose. Šta, kako se to obilježava? Osim da se ode kod frizera, ako ste odgađali frizera, evo prave prilike danas da se ošišate ili sredite vašu frizuru, da bude na nivou, da bude kako vama paše. I još jednu stvar ću spomenuti, da je danas Nacionalni dan crnih pasa u SAD-u, danas dan crnih pasa. Zašto ne može biti neka druga boja? Ne znam, piše National Black Dog Day. Pa eto, piše i National Poetry Day, dakle dan poezije u SAD-u. A jedan od jačih pisaca poezije i kvalitetnih tekstova glazbe je Bob Dylan. Evo Boba Dylana slušamo u pjesmi Someday Baby do vijesti. Vijesti su za točno 2 minute. Ostanite uz Radio Centar.

0: Tramvaji i autobusi vratili su se na zagrebačke ulice. Od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. I prije odluke Vrhovnog suda, sindikati ZET-a s gradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje poslije podne, rekao je za Radio Sljeme predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
1: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: O štrajku i sudskoj odluci razgovaralo se jutros u emisiji U mreži prvog. Evo što je rekao profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac.
2: Naravno, bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo. I ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja, jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava.
0: Vijesti. Jedna od točaka na današnjoj sjednici vlade bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će na prijedlog dati očitovanje Saboru. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Afcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Projekt je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, a 90% financira Europska unija. Radovi će trajati 7 godina. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 27. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vijesti. Izraelski premijer Netanjahu najavio je da će se zbog jučerašnjeg napada jednog pilota na drugog u zrakoplovu koji je letio prema Tel Avivu strože provjeravati piloti koji lete u Izrael. Znaće se identitet svakoga od njih te će se napraviti sigurnosna procjena. Napadač je jučer pokušao srušiti zrakoplov u kojem je bilo više od 170 ljudi, kaže Netanjahu. Napadnuti kapetan zrakoplova uspio je otvoriti kokpit kako bi mu ostali putnici pomogli svladati kolegu. Zrakoplov je za to vrijeme ponirao i u jednoj minuti spustio se za oko 5000 metara, no zatim je kapetan ponovno preuzeo kontrolu i prisilno sletio u Saudijsku Arabiju. Na pitanje stoji li Iran iza tog događaja, izraelski premijer kaže:
4: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi, ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: kraja.
1: Glazbene crtice.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1974. godine The Osmonds dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Johnnya Bristola Love Me For A Reason. Inače, bio to njihov jedini broj jedan hit u Velikoj Britaniji, a pjesma će biti popularna i od strane Boyzona 1994. godine. Slušamo The Osmonds i Love Me For A Reason.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald's.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko. Na autocesti Goričan-Zagreb na prilasku zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, na riječkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 u zoni radova između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreću. Zbog radova od 9 sati prekida se promet na Zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok iz smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica, prolaskom kroz čvor natrag za smjer Lipovac prema čvoru Zagreb Istok i dalje za smjer Goričan. Pojačan je teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1984. godine, nakon 25-godišnje karijere, Tina Turner imala je svoj prvi solo hit u karijeri, odnosno prvi single koji će dospjeti do broja 1 na US Singles ljestvici. Riječ je o pjesmi What's Love Got to Do With It, inače pjesmu je napisao Cliff Richard. Slušamo Tinu Turner i What's Love Got to Do With It.

10. sati slušate obavijesti. Promet na Poreštini srednjeg je intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici, na ostalim cestama vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno uz povremene zastoje, na primjer na istarskom Ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, a u pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije. Za sutra, petak, 2. listopada, najavljeni su radovi na elektroenergetskim postrojenjima, pa će bez električne energije biti flengi od 8.30 do 14 sati, te cijela naselja Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Veleniki i Radoši Kožbandaja bez struje sutra od 8.30 do 10 sati. A sada meteopodaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 22 stupnja Celzija. Tlak zraka je 1024 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 54%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Ja sam Goručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetim Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi, bezvremenski stil.

0: lokalne vijesti. Istarski župan Miletić sudjelovao je na svečanom otvorenju 38. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske, koja se od 29.9. do 2.10. održava u Poreču. Četvrti put za redom, naš grad je domaćin ove velike nacionalne manifestacije učeničkog stvaralaštva i kreativnosti koja okuplja učeničke zadruge iz cijele Hrvatske i inozemstva. Drago mi je što sam ovdje u Poreču i što mogu pozdraviti sve sudionike 38. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske i želim zahvaliti svim ravnateljima, profesorima, učiteljima i mentorima koji odvajaju svoje vrijeme kako bi učenicima prenijeli svoje znanje, iskustvo i ljubav prema onome što rade, rekao između ostalog župan. Dio kreativnosti imali smo prilike vidjeti već na županijskoj razini, krajem svibnja u osnovnoj školi Jože Šurana u Višnjanu, gdje sam imao prilike vidjeti radove naših učenika i moram priznati da sam bio zaista impresioniran količinom ideja i uloženog truda koji stoje iza tih radova, naglasio je župan. Gradonačelnik grada Poreča Peršurić u svom obraćanju okupljenima rekao je kako je Poreču velika čast ponovno ugostiti ovu državnu smotru, te izrazio zadovoljstvo što učenici iz cijele Hrvatske imaju priliku predstaviti svoj rad. Povezao je aktivnosti učeničkih zadruga i s mjesecom poduzetništva koji se u Poreču održava u listopadu, a kojim grad također želi poticati mlade na razvijanje vlastitih ideja. Ravnatelj srednje škole Mate Balote, Walter Baldaš, između ostalog je naglasio kako se u Poreču nalazi jedina poljoprivredna škola u Istri. Podsjetio je na razvoj poljoprivrednog obrazovanja kroz desetljeća i činjenicu da danas ponovno postoji veliki interes učenika za taj smjer. Prigodnim riječima na otvorenju smotre obratili su se između ostalog i ravnateljica uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Sandra Zokić, načelnica sektora za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta Ministarstva gospodarstva Danijela Žagar, predsjednica Agencije za odgoj i obrazovanje Ivana Ivančić-Medved i drugi. Na državnoj smotri svoje radove i stvaralaštvo predstavljaju učenici i mentori osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje, a tijekom 4 dana sudionicima i posjetiteljima na raspolaganju su brojni edukativni sadržaji i deseci besplatnih kreativnih radionica. Smotru organiziraju Hrvatski savez učeničkih zadruga i Agencija za odgoj i obrazovanje, a ovogodišnje izdanje ima i posebnu vrijednost jer se približava 20. godina djelovanja Hrvatskog saveza učeničkih zadruga. Dodajmo tome i da na smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske možete doći, vidjeti, ali i kupiti. Sve što je ponuđeno, spektar je vrlo velik, od meda, krema, ručnog rada, keramike itd. Pa je topla preporuka da do 2. listopada posjetite dvoranu hotela Plavi u turističkom naselju Zelena Laguna u Poreču. U nedjelju 27.9. na području od hotela Palaco do sportske lučice oko 25 ronilaca i pomagača sudjelovalo je u tradicionalnoj ekološkoj akciji. Iz mora je tijekom čišćenja podmorja Poričke luke izvađeno oko 2 kubika otpada. Akciju je organiziralo Društvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Poreč u suradnji s gradom Porečom, lučkom upravom Poreč i komunalnim poduzećem Usluga. Čišćenje je trajalo od 11 do 13 sati i dok su ronioci prikupljali otpad s morskog dna, pomagači su podizali vreće iz mora i odnosili ih do kontejnera za glomazni otpad. Akcija je provedena u sklopu Erasmus Plus sport projekta RISI, koji povezuje sport, lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša kroz konkretne aktivnosti obnove i očuvanja okoliša. Zahvalu svim sudionicima i partnerima kao i ugostiteljima s Poreške rive koji su donirali, to jest pomogli u organizaciji ove akcije, uputio je predsjednik društva Zoran Zulijani. Za četvrtak 1.10. najavljena je svečana inauguracija zgrade Banke hrane Istarske županije koja će se održati s početkom u 13 sati, a prisutnima će se obratiti državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek, te župan Istarske županije Miletić i zamjenica župana Antić. Istaknuta hrvatska pijanistica mlađe generacije Lara Makovac predstavit će se porečkoj publici koncertom ispunjenim tehnički zahtjevnim i emotivno dubokim repertoarom. Koncert će se održati u četvrtak 1.10. i to s početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču. Lara iza sebe već ima impresivan niz međunarodnih uspjeha. U ožujku ove godine s najvišom je ocjenom diplomirala na uglednom konzervatoriju Giuseppe Tartini u Trstu, a svoj raskošni talent trenutno usavršava na diplomskom studiju u Klagenfurtu u klasi profesora Lovre Marušića, te na prestižnoj talijanskoj akademiji pod vodstvom renomirane pijanistice Natalije Trull. Pozivaju se svi ljubitelji klasične glazbe da ne propuste ovaj vrhunski kulturni događaj i podrže jednu od najperspektivnijih hrvatskih glazbenica. Ulaz na koncert je slobodan, ponovimo, održat će se 1.10. u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču s početkom u 17 sati.
1: Vijesti iz sporta.
0: Gimnastičarke kluba ritmičke i estetske gimnastike Galatea Funtana Vrsar nastupile su na međunarodnom turniru održanom od 25. do 27.9. u Udinama u Italiji. Na turniru je nastupilo oko 250 gimnastičarki iz 8 država: Češke, Slovenije, Hrvatske, Italije, Mađarske, Švicarske, Kazahstana i Švedske u individualnim i grupnim programima različitih dobnih i natjecateljskih kategorija. Pa je tako Galatejna prejuniorska grupa A kategorije osvojila prvo mjesto u grupnoj vježbi s loptama. Zlatnu ekipu učinile su Gala Velenik, Erina Abdiju, Aurora Jelaš, Stefani Valenta i Lana Đurić. Djevojke su u vježbi pokazale sigurnost, usklađenost i dobru međusobnu povezanost, a osvojeno zlato rezultat je zajedničkog rada i napretka grupe. U juniorskoj A kategoriji nastupila je Umar Madani, osvojila je 5. mjesto u vježbi s obručem i 6. u vježbi s loptom. U individualnom programu B kategorije Gala Velenik osvojila je 5. mjesto s šunjevima, Erina Abdiju osvojila je zlato u vježbi bez rekvizita i srebro s loptom, Aurora Jelaš vratila se natjecanjima nakon pauze, zbog ozljede osvojila 3. mjesto s obručem, a Stefani Valenta osvojila je zlato s trakom i srebro s šunjevima. U B kategoriji 2015. godišta Lana Đurić osvojila je 2. mjesto u vježbi bez rekvizita, a u B kategoriji 2016. Viktorija Jovanovski bila je 3. u vježbi bez rekvizita. 2 medalje Galateji donijela je i Dea Červar, koja je u B kategoriji osvojila broncu u vježbi bez rekvizita te broncu s loptom. Turnir je bio i prilika za praćenje seniorskih nastupa. Tara Dragaš, Izabela Tavano i Fani Pignicki predstavile su svoje vježbe pred publikom u Udinama. I dok se natjecateljice pripremaju za nove izazove, Galatea otvara vrata i novim malim gimnastičarkama. Otvoreni su upisi za djevojčice od 4 do 12 godina, a sve one mogu doći na probni trening u sportsku dvoranu Saline u Vrsaru, upoznati ritmičku gimnastiku i napraviti svoje prve gimnastičke korake.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka proteže anticiklonalni greben. Danas sunčano, toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni, popodne sjeverozapadni vjetar 4 do 14, prema kraju dana sjeveroistočnjak u jačanju, more 1 do 2, mjestimice 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 25 stupnjeva. Sutra većinom sunčano, na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u noći ujutro podno velebita i jaka, popodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a dnevna temperatura bit će nešto malo viša od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
3: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji organiziralo je u Ljubljanskom centru ROK susret sa slovenskim partnerima te predstavnicima turističkog sektora i medija. Događanje bilo posvećeno jačanju suradnje hrvatskog i slovenskog turističkog sektora te predstavljanju Hrvatske kao destinacije koja je slovenskim gostima bliska, dobro poznata te zanimljiva za posjetiti tijekom cijele godine. Susret u Ljubljani bio prilika za dodatno jačanje prijateljskih i poslovnih veza hrvatskog i slovenskog turističkog sektora. Slovenci su u prvih 8 mjeseci ove godine u Hrvatskoj ostvarili oko 1,5 milijuna dolazaka i 9,6 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 3% u dolascima i 1% u noćenjima.

Istra je 10. put najbolja maslinarska regija svijeta. Istra je 10. put proglašena najboljom maslinarskom regijom svijeta prema prestižnom međunarodnom vodiču Flosolay, jednom od najrelevantnijih svjetskih vodiča za ekstra djevičanska maslinova ulja. U novo izdanje Flosolaya za 2027 uvrštena su 63 istarska proizvođača, među ukupno 500 najboljih iz 57 maslinarskih zemalja s 5 kontinenta, što čini impresivnih 12,6% cjelokupnog svjetskog vodiča. Ovim rezultatom Istra nastavlja iznimovan kontinuitet koji traje već 18 godina. Najboljom maslinarskom regijom svijeta proglašena je 2016. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 26. te sada 27. godine, dok je u preostalih 8 izdanja zauzela drugo mjesto. Drugim riječima, Istra se tijekom svih 18 godina kontinuirano nalazi među dvije najbolje maslinarske regije svijeta. Posebnu težinu ovogodišnjem rezultatu daje činjenica da je čak 20 istarskih proizvođača osvojilo 95 ili više bodova, potvrđujući da Istra ne prednjači samo brojnošću uvrštenih proizvođača, nego prije svega kontinuiranom kvalitetom svojih ekstra djevičanskih maslinovih ulja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu super cijene Mana.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
4: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. Gospodarski forum u New Yorku u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske turističke zajednice okupio je 70 američkih i 35 hrvatskih poduzeća, od kojih 15 sektora turizma. Na forumu je zajedno s poduzetnicima s obje strane Atlantika sudjelovao i predsjednik vlade. U razgovorima o daljem razvoju gospodarskih odnosa Hrvatske i SAD-a, B2B sastanci otvorili su prostor za konkretno povezivanje kompanija, nova poslovna partnerstva, ulaganja i mogućnosti širenja na američkom tržištu. Ukidanje viza za SAD za nositelje hrvatskih putovnica bilo bi značajan korak u jačanju bilateralnih odnosa. Međutim, iako je ugovor o ukidanju dvostrukog oporezivanja potpisan prije gotovo 4 godine, još nije stupio na snagu. Stupanjem se očekuje smanjenje troškova poslovanja i administracije te privlačenje više direktnih ulaganja, posebice u IT sektor. Koliko je turizam važan dio gospodarske suradnje Hrvatske i SAD-a potvrđuje i podatak da je izvoz usluga iz Hrvatske u SAD posljednjih godina iznosio gotovo 1 milijardu eura godišnje, a značajan dio čine upravo prihodi od turizma uz IT i usluge savjetovanja.

Hrvatska turistička ponuda predstavljena je u nizozemskom Amsterfortu. Hrvatska turistička zajednica predstavila je hrvatsku turističku ponudu nizozemskim turističkim profesionalcima u okviru radionice Trav Day, održanoj 22. rujna u nizozemskom Amsterfortu. Radionica Trav Day predstavila je jedno od važnijih B2B okupljanja nizozemske turističke industrije, a tijekom godina prerasla je u etablirano mjesto susreda turističkih profesionalaca iz cijele Nizozemske. Ovogodišnje izdanje okupilo je 500 turističkih profesionalaca, uključujući turističke agente i samostalne savjetnike za putovanja, organizatore putovanja, tur operatore i druge ključne dionike nizozemskog turističkog sektora. Za Hrvatsku sudjelovanje na događanjima poput Travel Day-a predstavlja važnu priliku za održavanje izravnih kontakata s nizozemskim turističkim industrijom, za predstavljanje hrvatske turističke ponude kao i novosti u ponudi te razvoj i jačanje suradnje s partnerima koji imaju važnu ulogu u odabiru i preporuci turističkih destinacija nizozemskim putnicima.

Hrvatska turistička zajednica predstavila se i na slovenskom i austrijskom nacionalnom turističkom organizacijom u okviru zajedničkog partnerstva za promociju regije Alpe Adria na Adventure Travel World Summit u 2026. u Kanadi u Quebec City-u. Uz potporu Europske putničke komisije u sklopu projekta Alps Adriatic Amazing, tri zemlje već treću godinu zaredom nastavljaju provoditi zajedničke promotivne aktivnosti kojima regiju predstavljaju kao raznoliku, održivu i kvalitetnu turističku destinaciju. Događanje organizira Adventure Travel Trade Association, središnja globalna organizacija u području aktivnog turizma. Adventure Travel World Summit smatra se jednim od ključnih međunarodnih događanja za stručnu javnost iz područja aktivnih, doživljajnih i održivo smjerenih putovanja. Na njemu sudjeluju turistički agenti, organizatori putovanja, specijalizirani pružatelji usluga, destinacije i mediji iz cijeloga svijeta. Događanje okuplja približno 800 stručnjaka iz područja avanturističkog turizma. Zajednički projekt Alps Adriatic Amazing nastavak i uspješne suradnje Slovenije, Hrvatske i Austrije u protekle dvije godine. Temelji se na povezivanju regija koja na razmjerno maloj udaljenosti objedinjuje alpski krajolik, Jadransko more, prirodna područja, raznolike autentične kulture i enogastronomske doživljaje, te održivo smjerene turističke proizvode. Ove godine u fokusu je bio aktivan odmor. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon završetka trodnevnog štrajka očekuju se daljnji potezi sindikata i Čistoće i Zeta te zagrebačke gradske vlasti, jer problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. Zet i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno glavni grad vratio se u uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Nikolina Devčić.
1: Rad od kuće, vožnja s kolegama, hodanje kilometrima, gradski bicikli i skupi taksiji. Tako su se Zagrepčani snalazili tijekom trodnevnog štrajka Zeta, koji je ozbiljno poremetio svakodnevne odlaske na posao i druge obveze. Danas se osjeća olakšanje.
2: Da, laknulo mi je. Jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
3: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
4: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
5: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
1: Priča nije završena. Zeti sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Najavili su sindikalisti Zeta Goran Vučemilović i Dražen Jović.
6: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu, gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
7: I vidjet ćemo što će druga strana predložiti. Cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
1: Direktor Zeta Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla potrajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
8: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije. Jučer sinoć smo već naravno krenuli polako. Noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da evo, sve zapravo se vraća u normalu.
1: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori i Zeto vozač Leopold Gucić.
9: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Nije niko bio bezobrazan.
1: Na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Tomislav Tomašević sugrađanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom štrajka.
10: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
1: No pravna se bitka nastavlja. Sindikati imaju 15 dana rok za žalbu na jučerašnju presudu, a Vrhovni sud još 5 dana da donese odluku.
0: Vijesti. HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 7 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
11: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanićgrad, Ivanićgrad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
12: Dionica Dugo Selo Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: U tijeku je sjednica vlade na kojoj će se ona očitovati i o prijedlogu za pokretanje opoziva premijera Andreja Plenkovića, a na početku sjednice premijer Plenković komentirao je rezultate turističke sezone.
13: Prema podacima Hrvatske narodne banke u drugom tromjesečju prihodi stranih turista iznosili su 3 milijarde i 642 milijuna eura, rast od 4% u odnosu na 2025. godinu. Dakle, u prvih 6 mjeseci ukupno su prihodi bili 4 milijarde 587 milijuna, što je 5% više nego 2025. godine.
0: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojima će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se rješenja i za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Dubrovka Novak iz Možemo, pa državna tajnica Irena Petrijevčanin.
14: Tijeli se država jednako odnosi prema onima koji su zaposleni bili u državnim institucijama i onim u privatnim tvrtkama, budući da oni koji su bili u državnim institucijama su svi zbrinuti i zaposleni.
15: Nemam podatak da oni koji su bili u državnoj tvrtci su zaposleni, a ovi ostali nisu. Upravo je u tijeku natječaj gdje od ovih 22 osoba koje nemaju staža, njih 15 se javilo na natječaj jer žele raditi u MUP-u, moglo ih se javiti 22. Oni nisu nezbrinuti. To su mlađi ljudi između 40 i 50 godina koji su slobodni na tržištu rada, slobodni su se javiti i nama.
0: Vijesti. Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo gubiti visinu. Putnici i članovi posade na kraju su svladali napadača, te je zrakoplov prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Ozlijeđeni pilot prevezen je u bolnicu, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
16: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: Pad svojeg rejtinga uoči izbora za Kongres američki predsjednik Trump objasnio je lošom promocijom gospodarskih rezultata. Birači u anketama sve lošije ocjenjuju njegovo upravljanje gospodarstvom koje je pretrpjelo udarce zbog globalne politike carina i sukoba s Iranom.
17: Trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti te luđake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane.
18: Vijesti.
0: 35. je godišnjica početka agresije na Dubrovnik. 91. rano ujutro više od 13.000 pripadnika jugoslovenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je Dubrovnik i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Slijedila je višemjesečna blokada Dubrovnika, a ostatak juga Hrvatske bio je okupiran. Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, ranjeno više od 100 branitelja i civila. U sjećanje na sve poginule položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće. Gradonačelnik Mato Franković.
19: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
18: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, na Jadranu slaba do umjerena bura, puhaće i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
20: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: prve. Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12:35, vi ste i dalje na valovima Radio Centra, studija Poreč. Čuli smo najsvježiju pjesmu od grupe Meritas, zove se Ovog ljeta, ali radi se o Pleasantville remixu, jer ta pjesma je bila prošlog ljeta u originalnoj verziji hit i vrtila se intenzivno u eteru, odnosno eterima radijskih postaja u Hrvatskoj i šire. Evo prave podloge za prišanje, Moloko, Sing It Back. Što kaže naši mjerni instrumenti danas u četvrtak 1. listopada? Da se ništa nije promijenilo u odnosu na jučerašnji dan u smislu temperature i ostalih meteo podataka. Trenutno je 26 stupnjeva Celzija i to je današnji maksimum, tako će biti negdje do 17 sati. Trenutno prevladava vjetar sa zapada, puše prosječnom brzinom 2 metra u sekundi, zapadni, sjeverozapadni vjetar. Sasvim vedro cijeli dan, a vedro i sutra i preksutra i dan nakon toga, savršena jesen po mom mišljenju. Jutro se minimalna temperatura bila 13, sutra će biti minimalna 12, u subotu minimalna 11, a u nedjelju minimalna 10. Eto, lagano pada jutarnja temperatura, ali to je valjda i uobičajeno za ovaj dio godine. Što se tiče maksimalnih temperatura, sutra također kao i danas 26, pa onda u subotu 25, u nedjelju 25, a dalje isto. Neki oblaci će se pojaviti u ponedjeljak, ali to je daleko za sada. Podsjetnik za subotu. U subotu je Istrija 300. Biciklističko natjecanje u kojem sudjeluje preko 4000 biciklista. Pa dobro, pazite kada se objave svi detalji gdje će prolaziti, u kojem trenutku, da vam ne bi to spriječilo vaš prolazak. Oni kreću, dakle biciklisti kreću sa Rive iz Poreča i cijela jedna ruta bit će zatvorena dok se svi ne izredaju, ali to traje, vjerujte mi. Dakle, Istrija 300 u subotu 3. Inače, promet na Poreštini je, možemo reći, srednje gustoće, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi ima malih poteškoćica. To treba ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika ako su tamo prisutni. Što se tiče ostatka Hrvatske, kažu na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez posebnih ograničenja. Na vozačima je da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Najbolje je, odnosno dobro je, održavati sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima ne vidimo nikakve probleme, dakle sve je uobičajeno, a u pomorskom prometu, kažu, poteškoća nema, a izmjene u redu plovidbe možete provjeriti na stranicama Jadrolinije.

Podsjetit ćemo na radove koji će biti sutra u petak 2. listopada. Flengi, cijelo naselje Flengi bez struje sutra od 8.30 do 14 sati. Mjesta Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Veleniki i Radoši Kožbandaja sutra bez struje od 8.30 do 10 sati. U subotu i nedjelju nema najavljenih radova, a do ponedjeljka je daleko. Eto. Za 10 minuta glazbeni tris nam slijedi, a nakon 13 sati još jedna emisija Mens Sana. Ostanite uz Radio Centar.

12:57, slušamo glazbeni tris na valovima Radio Centra. Čuli smo duet Yusun Dur i Neneh Čeri u pjesmi 7 Seconds iz godine 94. Yusun Dur danas slavi rođendan, rođen je na današnji dan 59. Prije njih čuli smo slavnu grupu, slavni band OMD, Orkestar Maneuver in the Dark i najpoznatiju njihovu pjesmu Enola Gay. Klavijaturista iz tog benda OMD, Martin Cooper, danas slavi rođendan, 58. godište. A sada slušamo Boyzone i njihovu pjesmu Picture of You iz 97. Njihov član Kate Duffy je rođena današnji dan 74. Pa evo njima čestitamo rođendane, vama također ako slavite danas rođendan ili možda imendan ili neku drugu obljetnicu. Nek vam bude lijep današnji dan i nek vam bude bogato na stolu, a naravno muzika, to je naš posao, naš zadatak da bude što bolja glazba. Evo, nakon glazbenog trisa, marketing, pa nam ide zanimljiva emisija koju preporučujem da poslušate, Mensana. A naravno u 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Veliki popusti, nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi, bezvremenski stil.

0: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Mens Sana.
1: Dobar dan, lijep pozdrav, cijenjeni slušatelji. Krećemo sa još jednom emisijom Mens Sana, a danas ćemo govoriti o povezanosti hrane i emocija. S nama je Tina Benčić, psihologinja zdravog grada, voditeljica programa Debljina, bolest ili izbor, koji u zdravom gradu djeluje od 2009. godine. Dobar dan, dobrodošli i odmah pitanje, kakva je veza između hrane i emocije?
2: Dobar dan. Pa da, prije nego krenemo, u stvari bi se trebali zapitati zašto uopće jedemo. Čini se vrlo jednostavno pitanje, ali zapravo mnogi ne znaju na koje sve načine nam hrana služi da bi zadovoljili svoje fiziološke potrebe organizma. Dakle, hrana nam služi da bi zadovoljili energetske, nutritivne potrebe organizma i također od hrane dobivamo građevni materijal za pojedina tkiva. I služi nam za pokretanje, dakle, svih naših organa. Međutim, hrana je naravno i puno više od toga za nas, ona nam je i izvor užitka. Svako će za sebe znat procijeniti i prepoznati se u tome da zapravo jako različito reagiramo na različitu vrstu hrane u smislu i okusa i tekstura. I mi vrlo dobro zapravo znamo koja nam se hrana sviđa, a koja ne. Osim toga, hrana je u našoj kulturi pogotovo važan dio raznih rituala. Zapravo ja sam razmišljala, ne mogu se sjetiti niti jednog rituala koji ne uključuje i neku hranu, a ponekad je to neka vrlo specifična hrana. Dakle, kad je Božić ili kad je Uskrs, pripremamo nekakve specifične hranu, neku specifičnu.
1: Ne moraju ni biti neki događaj ekstra, neki najobičniji, pa je opet hrana.
2: Tako je, ponekad i to. I dakle, možemo zaključiti da zapravo postoji vrlo jaka veza između hrane i emocija. Ona vjerojatno započinje dojenjem, jer beba na prsima zadovoljava i potrebu za hranom, ali i mnoge druge potrebe. I u našem jeziku, ali i u drugim jezicima, ta je veza vidljiva čak i u govoru. I onda mi često kažemo, na primjer, kad nešto ne želimo izgovoriti, da smo pregrizli nešto. Ili kad nam je nešto teško prihvatiti, da nešto ne možemo progutati. Ili kad ne želimo pokazati neku emociju, da smo progutali nešto. Ili kad smo ljuti, kažemo da nam kuha. Pa čak recimo ljutnja i ljuto kao okus imaju isti korijen. I zapravo kada govorimo o emocionalnom jedenju, mi sve ove činjenje moramo imati na umu. Znači, moramo razumjeti da hranu upotrebljavamo i preko naših fizioloških potreba. A istraživanja su pokazala da je čak 75% prekomjernog jedenja, znači onog jedenja preko tih emocionalnih fizioloških potreba, uzrokovano nekim emocionalnim stanjima.
1: I sad, što je to emocionalno jedenje?
2: Pa emocionalno jedenje je u stvari upotreba hrane kao sredstva za podnošenje, na primjer, ili neugodnih emocija ili nekakvih svakodnevnih poteškoća. Mi u stvari kad emocionalno jedemo, koristimo hranu da bi nahranili neku emociju, da bi nahranili neku drugu potrebu, a ne zapravo prazan želudac. I ono što mi je važno ovdje spomenuti je da svi ponekad jedemo iz emocionalnih razloga, dakle svi ponekad koriste hranu radi nekakvih neugodnih stanja, ali problem nastaje onda kada zbog prekomjernog hranjenja dolazi do pretilosti. I problem je također i onda kada hrana postane jedina strategija koju neko koristi u prevladavanju određenog emocionalnog stanja. Na primjer, ako ja prekomjerno jedem kada imam nekakav stres na poslu, i to se često dešava, vjerojatno će s vremenom doći do nakupljanja kojeg kilograma više. Ali s druge strane, s te psihološke strane, zapravo je još veći problem, što je to zapravo pokazatelj da ja nemam adekvatnu strategiju da se nosim, na primjer, sa stresom na poslu. Dakle, kad mi jedemo iz tih emocionalnih razloga, vrlo često uzimamo višak kalorija, ali poseban je isto još dodatni problem što kod emocionalnog jedenja mi najčešće koristimo hranu koja nije baš kvalitetna. Dakle, ljudi iz emocionalnih razloga najčešće posežu za slatkišima, fast foodom, hranom koja dakle ima jako veliku energetsku vrijednost, a jako nisku nutritivnu vrijednost. I kad govorimo o tome koja su ta stanja i potrebe nezadovoljene koje mogu dovesti do emocionalnog jedenja, to može biti skoro bilo koje stanje, ali jako često je to ljutnja, potisnuta ljutnja pogotovo, tjeskoba, anksioznost. Ja pretpostavljam da se svako može prepoznati u onom nemiru u trbuhu, pa onda posezanjem za nekakvim grickalicama kada smo anksiozni, kada, na primjer, ne znam, učimo za ispit ili tako dalje. Naprimjer, u američkim filmovima ćete tako često vidjeti isto jedan kliše, gotovo kada djevojka prekine s mladićem ili on ju ostavi, onda ona poseže za sladoledom i tako se zapravo tješi.
1: Kad je kontra, onda je pivo u pitanju ili...
2: Tako je, da. Muškarci češće posežu za alkoholom, a žene češće za slatkišima i jedno i drugo bi trebalo rješavati na druge načine. I tu je još cijeli niz drugih stanja, čak i dosada, PMS kod žena, umor. Recimo, ja se sjećam kad sam studirala, pa kad bi pred ispit dolazila u Rijeku, kako bi joj najčešće onda malo manje spavala, onda bi bila jako gladna i baš me pitala onako neku ugljikohidratastu hranu, nekakav sendvič, nešto da me malo zapravo podigne, razbudi, da dobijem energiju. Ali zapravo mi je trebao san, a ne hrana.
1: Zašto uopće dolazi do emocionalnog jedenja?
2: Pa zapravo postoje tri vrste čimbenika koja su ključna za razvoj takvog emocionalnog jedenja. To su prvenstveno biološki čimbenici. Znači, naše emocije jesu povezane sa nekim kemijskim procesima u našem centralnom živčanom sustavu, ali i u drugim dijelovima tijela. I neke namirnice mogu doprinijeti nastanku ili nestanku određenih emocionalnih stanja. Naprimjer, kad jedemo čokoladu, povećava se količina endorfina u organizmu, što za nas ima efekat ugode, pa onda ako se osjećamo tužno, potišteno, možemo posegnuti za čokoladom da bi malo popravili raspoloženje. Međutim, vrlo slične efekte, naprimjer, možemo dobiti i sa nekom fizičkom aktivnošću. Osim toga, već sam spomenula nekakve društvene čimbenike. Dakle, hrana je u gotovo svim kulturama sastavni dio različitih rituala. Znači, ne možemo zamisliti neke događaje velike bez hrane. Pogotovo velika slavlja, na primjer, rođenja djeteta, svadbe, čak i sprovodi. I kao što sam već spomenula, za mnoge od tih rituala, za većinu u stvari, postoje posebna hrana koja se tada priprema, servira, konzumira. Na primjer, rođendanska torta, može zamisliti rođendan bez rođendanske torte. I na kraju, ali ne manje važni, tu su i odgojni čimbenici. Znači, vrlo često primjećujemo da se hrana koristi kao sredstvo za smirenje malog djeteta ili kao nagrada, na primjer. Možete često vidjeti djecu kako se voze u kolicima, pa da bi ostali mirni, da bi, ako im fali stimulacije da bi uopće izdržali sjedit u kolicima, onda dobiju nekakve grickalice da bi se umirili. Ili mama sjedi na kavi, pa onda da djetetu nekakve grickalice da bi dijete mirno sjedilo s njom na kavi. I šta će onda dijete s toga zapravo povezati? Aha, umirujem se tako da nešto grickam i jedem. Što onda u odrasloj dobi može biti problem. I zapravo treba biti svjesan da mi sa takvim ponašanjima zapravo učvršćujemo ove već i biološke i postojeće društvene čimbenike. I upravo iz tog razloga emocionalno jedenje je tako rasprostranjeno i svi ponekad emocionalno jedemo u nekim situacijama.
1: Dakle, tema današnje Mensane je emocionalno jedenje. Mi ćemo napraviti sada jednu kratku glazbenu stanku, nakon toga nastavljamo.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Dakle, u Mens Sani s nama je Tina Benčić, psihologinja zdravog rada. Govorimo o emocionalnom jedenju. Čuli smo kakve veze između hrane i emocija, što je emocionalno jedenje i zašto uopće dolazi do njega, a kako emocionalno jedenje stišava emocije i što se događa kad jedemo iz emocionalnih razloga, saznat ćemo sada.
2: Da, pa tu su ključni baš ovi biološki čimbenici koje sam ranije navela. Dakle, neka hrana stvarno povećava razinu endorfina i serotonina, dakle neurotransmitera koji su povezani sa osjećajima ugode i sreće. Također, mi osjećaj sitosti povezujemo s osjećajem ugode zadovoljstva. Jer naravno, sito se javlja kada zadovoljimo potrebu za glađu i to rezultira onda ugodom. Osim toga, i sama priprema hrane i konzumacija hrane može biti ugodna, a može nekad poslužiti da nam odvuče pažnju od nekakve nelagode s kojom se ne možemo nositi. Naprimjer, kad moramo i čučiti, pa onda idemo raditi nekakvo složeno jelo da bi izgubili malo vremena i da bi malo zapravo odgodili tu nelagodu. I mi zapravo na taj način izbjegavamo problem ili situaciju s kojom se ne želimo suočavati. I onda na kraju, kad lijepo serviramo hranu, kad jedemo nekakvu hranu koja nam je ugodna okusom ili kada smo u nekom dobrom društvu, onda se možemo osjećati vrlo dobro, čak i svečano. Jer, kao što sam već ranije spomenula, od malena zapravo povezujemo hranu, hranjenje sa nekakvim ritualijama i ugodom. I zapravo hrana nam stvarno može pomoći da se osjećamo bolje, ali najčešće je taj učinak vrlo kratak i ono što je isto tako jako važno, ono ne doprinosi rješavanju onog originalnog problema ili zadovoljavanje one neke originalne potrebe koja postoji i radi koje smo posegli za hranom. I u stvari izbjegavanjem suočavanja sa tim nekakvim emocionalnim stanjima ili sa potrebama koje imamo, a koje su nam trenutno nedostupne ili neugodne, mi zapravo ne možemo razviti prave mehanizme, pa ćemo onda i u buduće opet posezati za hranom kada budemo bili u takvoj situaciji. I naravno, to može, kao što sam rekla, kratko pomoći, ali neće riješiti pravi problem.
1: Kako prepoznati tu emocionalnu glad i emocionalno jedenje i kako razlikovati to od prave gladi?
2: Da, zapravo da bi se mogli pozabaviti sa vlastitim emocionalnim jedenjem je vrlo važno da naučimo upravo to, razlikovati emocionalnu glad od tjelesne gladi i to zapravo čak i nije tako teško. Dakle, emocionalna glad, ona se javlja najčešće iznenada, za razliku tjelesne gladi koja raste postupno kako mi trošimo zalihe energije u organizmu. Dakle, emocionalna glad će se javiti iznenada i javit će se najčešće u glavi, dakle ne u trbuhu ili u negdje drugdje u tijelu, ideja o nekakvoj konkretnoj hrani. I tražiti će trenutačno zadovoljenje. Dakle, kad se vama u glavi javi ideja joj, sad mi se baš jede pizza, vrlo vjerojatno je u pitanju emocionalna glad, a ne tjelesna glad. Čak ima ona jedna stara poslovica, kad si gladan ćeš jesti bilo šta. Osim toga, ako malo razmislimo, recimo vođenje dnevnika nam može u tome pomoći, takvu emocionalnu glad, takve trenutke vrlo često možemo moći povezati s nekom neugodnom emocijom koja se javlja ili s nekom nezadovoljenom potrebom. I jako često uključuje i automatsko jedenje. Dakle, može se dogoditi da odete po jedan keks, a onda se nađete sa praznom kutijom ispred sebe da uopće niste svjesni kada ste to prije pojeli. I ono što je također važno, emocionalna glad ne prestaje kod sitosti. Dakle, mi pojedemo dovoljnu količinu hrane u tim trenucima, ali svejedno nas traži i dalje i dalje. Pa to će se nekad možda dogoditi kad, na primjer, odlučili ste jesti zdravo, uravnoteženo i onda pojedete za večeru nekakav uravnoteženi obrok, ali onda i dalje vas pita nešto slatko. onda pojedete i to slatko, a onda vas i dalje možda pita još nešto i to može onda se nakupiti solidna količina prekomjernog hranjenja. I ono što je isto tako važno je, kada jedemo iz emocionalnih razloga, može se dogoditi da se nakon takvih obroka onda osjećamo loše. Dakle, da osjećamo krivnju zato što smo jeli više od onoga što nam treba i zato što smo jeli hranu koja možda i nije najbolja za nas. Za razliku od toga, tjelesna glad, kao što sam rekla, javlja se postupno i možemo je zadovoljiti sa različitom hranom. Ona je strpljiva, ona nam daje dovoljno vremena da, jer kako se postepeno javlja, daje nam dovoljno vremena da procijenimo šta bi trebali pojesti i da to pripremimo. I nije povezana s nikakvim neugodnim emocijama, nego zapravo jedna tjelesna potreba koja je povezana sa našom potrebom za preživljavanje. I kad jedemo isključivo iz tjelesne gladi, onda ćemo prestati jesti kada postanemo siti, dakle kad zadovoljimo tu potrebu. I radi ove krivnje koja se može javiti nakon emocionalnog jedenja, onda zapravo emocionalno jedenje može postati jedan začarani krug. Dakle, jedemo da bi se osjećali bolje, onda se opet osjećamo loše jer smo jeli nekakvu neadekvatnu hranu ili previše hrane i onda opet posežemo za hranom da bi si popravili raspoloženje.
1: I kako si pomoći, kako prevladati to emocionalno jedenje?
2: Da, pa jedan od načina, ovaj prvi je da zapravo naučimo prepoznavati ta stanja, kao što sam već rekla, a onda bi bilo dobro malo izanalizirati, istražiti te emocije koji su okidač za emocionalno jedenje. Dakle, otkriti, osvijestiti tu emociju ili tu potrebu koja nije zadovoljena ili situaciju koja je okidač i onda probat naći neke druge efikasne načine, efikasnije barem, kako se nositi sa tom situacijom. Naprimjer, ako neko primijeti da jede kada je usamljen, onda napraviti strategiju šta ću onda raditi kada budem usamljen, koga ću nazvat, gdje ću otići, s kim ću se vidjeti i na taj način zapravo zadovoljiti originalnu potrebu, a to je za socijalizacijom. I ono što nam pomaže je vođenje dnevnika, prehrane. Dakle, u takve dnevnike ono bilježimo šta jedemo, kada jedemo, ali onda možemo bilježiti i kako smo se osjećali, na primjer, prije tog obroka, ali i nakon tog obroka i onda možemo bolje procijeniti šta se zapravo s nama dešava. I bilo bi dobro, u stvari, kad osjetimo glad, probat vidjeti sami sa sobom, da li sam stvarno gladan ili sam uznemiren i uzeti si malo vremena. Kao što sam već ranije spomenula, tjelesna glad je, javlja se sporo i dati će nam vremena naša fiziološka potreba da procijenimo zapravo što se s nama događa. Ono što također pomaže je imati uredan ritam hranjenja. Dakle, imati 4 do 5 obroka dnevno, dakle 3 glavna obroka i onda nekakve međuobroke i onda između tih obroka izbjegavati grickanje. Također bi bilo dobro da obroke unaprijed pripremimo i da se pobrinemo naravno da su ti obroci energetski i nutritivno zadovoljavajući za nas, ovisno o našoj dobi i našim potrebama. Zapravo na taj način sprječavamo da budemo uopće i tjelesno jako gladni, pa onda nećemo niti imati ideju da možda bi trebali još nešto unositi. Ali ono što treba imati na umu je da svaka navika, od svake navike mi se možemo odvići, ali nam treba vremena za to. Znači, naravno da možemo promijeniti nekakve štetne navike koje imamo. Ono što isto može pomoći je da recimo hranu koja nam je posebno izazovna da maknemo od sebe, na primjer možda da je uopće niti nemamo doma ili da se stavimo malo manje dostupnom I kao što sam ranije spomenjala, uvijek je dobro unaprijed imati alternativne aktivnosti. Naprimjer, napraviti se nekakav plan kad budem imao jak poriv za hranjenjem, a znam da nisam gladan, šta ću konkretno tada raditi. Dakle, moramo imati nekakav plan unaprijed napravljen.
1: Ali ako je to kasno, ne možeš nikog nazvati, treba nešto raditi baš.
2: Da, može se raditi nekakva lagana tjelovježba ako nije previše kasno, može se nešto čitati. Znači, naći neku drugu alternativu, pogotovo ako je u pitanju kasno noćno hranjenje. I recimo, ranije sam spomenula i ove redovito hranjenje. Naprimjer, kada smo mi jako gladni tjelesno, onda, zato što smo iz nekog razloga preskočili obrok ili nismo naprijed na vrijeme pripremili, onda recimo i ta glad tjelesna može onda biti okidač da mi u tom obroku koji na kraju dođe na red prekomjerno jedemo. Dakle, i glad tjelesna može biti okidač za emocionalno jedenje, zato je važno imati ipak te neke dnevne rutine, ono koliko toliko uredne. I nekad, u stvari, kad se ta jak poriv za tjeles, za emocionalnim hranjenjem javi, nekad je dovoljno samo kratko preusmjeriti pažnju na nešto drugo i onda zapravo taj poriv i nestane. Tako je, da.
1: Idemo na još jednu glazbenu stanku i nakon toga kraj još malo.

0: Dakle, današnja tema emocionalno prijedanje polako se bliži svom kraju u emisiji Mensana. S nama je Tina Benčić, pa evo, čuli smo dosta toga kakve je i veza između hrane i emocije i kako, što se događa u biti kad jedemo iz emocionalnih razloga, kako razlikovati tu glad od prave gladi i kako si pomoći, ali ima i još tako pomoći.
1: Tako je, tako je. Znači, u Zdravom gradu od 2009. smo već spomenuli, djeluje program Debljina, bolest ili izbor, koji je namijenjen jednom zdravom, uravnoteženom skidanju viška kilograma. I taj se program sastoji od 12 radionica koje se baziraju na grupnom radu. Znači, mi na tim radionicama govorimo upravo i o ovim temama koje smo danas spominjali. Dakle, o ovisnosti o jedenju, emocionalnom jedenju, ali i razvijamo tehnike za suočavanje sa problemima i mogućnostima kako bi mogli birati nekakve zdravija ponašanja i onda naravno što će rezultirati skidanjem prekomjernih kilograma. Dakle, cilj ovog programa je između ostalog i osvještavanje i emocija i potreba i ugradnja samokontrole da bi se mogla regulirati tjelesna težina. Te radionice program vodim ja uz moju kolegicu psihologinju Dajanu Miloš Uzelac. Imamo također podršku jedne nutricionistkinje Lucije Krog. I program se odvija utorkom i četvrtkom u popodnevnim satima, dakle u 18 sati bude uvijek u prostorima Zdravog rada. Mi se trenutno nalazimo u prostorima veletržnice Ribe. Spominjem vam to zato što smo mi trenutno baš u okupljanju nove ekipe za našu grupu. I zapravo smo skupili grupu, ali ima još par mjesta, pa ja pozivam sve one koji su se prepoznali u ovim nekim problemima da se slobodno jave. Znači, nova grupa će startati s radom 6.10. u utorak u 18 sati i možete se prijaviti na naše brojeve telefona. Evo, ja ću sad reći naše brojeve, ako neko ne zapamti, možete potražiti na webu naš kontakt. Dakle, imamo naš fiksni 052-452-335 i naš mobitel 091-452-3350.
0: I evo, došli smo do kraja. Hvala na svim ovim vrijednim informacijama Tini Benčić iz Zdravog grada, a svima vama, dragi slušatelji, lijep pozdrav i do nekog sljedećeg gostovanja.
2: Slušali ste emisiju o zdravlju.

0: 10 sati, kafić od 7. Pratite Konobu Joku i na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
1: U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu super cijene. Mana.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Predstavljeno je 6. izdanje manifestacije Istria 300. Događanja koji već godinama okuplja strastvene bicikliste iz cijelog svijeta i bez kojeg je sportska jesen u Istri nezamisliva. Ove godine u utrci će sudjelovati rekordan broj biciklista, više od 4500 iz čak 47 zemalja, a gosti na presici bili su Marko Marković iz Turističke zajednice Istarske županije, Valerij Rupšić, proslavljena biciklistica, Nenad Velenik, direktor Turističke zajednice grada Poreča, Vladimir Miholjević, direktor utrke, Toni Hrvatin iz Valamara, a dobrodošlicu u ime grada domaćina prisutnima je uputio gradonačelnik Poreča Loris Pešurić.
1: Prije svega, dobar dan svima, buongiorno a tutti, sve vas lijepo pozdravljam u ime grada Poreča i svoje osobno ime i želim stvarno jednu lijepu dobrodošlicu u naš grad i u našu prelijepu Istru. Prije svega, o gradu bi mogao pričati puno, ali kad bi ono prvo što bi rekli za grad Poreč, naravno turistički grad, to definitivno, to smo čuli i dečke prije, ali grad sporta. Grad sporta i sve ono što činimo zadnjih godina rezultiralo je tome da smo isto tako dobili titulu Europskog grada sporta za 2027. godinu, znači za sljedeću godinu, i 10.12. upravo bit će i dodjela službeno te iste plakete. Što to mi činimo godinama? Činimo, evo, ulažemo jako puno u infrastrukturu, u sportsku infrastrukturu, ulažemo puno u naš sport, u naše sportaše, u naše rekreativce i samim time u našem gradu smo došli po nekoj statistici unutar Republike Hrvatske na samom vrhu po broju sportaša i rekreativaca, jer zaista ima jako puno vrste sportova u našem gradu, znači ima 35 vrste sportova u našoj sportskoj zajednici, 55 sportskih klubova. Povrh svega toga, naravno, organiziramo i mnogobrojne manifestacije, međunarodne, europske, svjetske, i uglavnom to van turističke sezone, dakle u predsezoni i postsezoni, i na taj način spojili smo sport i turizam, spojili smo javni i privatni sektor, u ovom slučaju privatni Valamar prije svega, ali mogli smo čuti i sve ono što mnogobrojni gosti koji dođu ili sportaši koji dođu u naš grad onda mogu konzumirati, da li nekakav od smještaja do hrane, pića, kupovine razne, znači da okrenemo cijelo tržište i produžimo turističku sezonu i van turističke sezone. E sada, o mnogobrojnim manifestacijama kad uspijemo organizirati svi zajedno u Poreču, stvarno da nam je izuzetno drago, ali onda postoje i manifestacije kao što je ova koja se vraća iz godine u godinu, znači da svi zajedno, a tu se želim posebno organizatorima glavnima zahvaliti što prepoznaju ono što sve grad ima u onom sportskom smislu, u onom infrastrukturnom, smještajnom, kakvom god, i naravno to što se vraćaju iz godine u godinu kao što je Istra 300, i ne samo vraćaju nego i povećavaju broj sudionika, jer ovo je impresivno stvarno, 4500 sudionika, a uz lijepo i dobro vrijeme koje je najavljeno već sad unaprijed, će sigurno, ja vjerujem, i taj brojkica se i realizirati u subotu. Znači da nešto stvarno radimo dobro, da idemo u dobrom smjeru i na taj način ćemo sigurno i nastaviti dalje da razvijamo sportsku zdravu kulturu u našem gradu i da dovedemo što više, ili kako bi rekao naš direktor turističke zajednice, stvorimo motiv dolaska van turističke sezone mnogobrojnim gostima, a samim time onda, ne da se nadam, nego sigurno vjerujem, to se već sad i dešava, da se ti isti gosti, ti isti sportaši vrate se doma i onda sigurno se vrate u naš grad sa prijateljima, sa rodbinom, sa svima još koji put kroz godinu ili kroz naredne godine. Tako da to za grad sigurno znači puno, za našu Istru isto tako, i evo, želim svima puno uspjeha u subotu. Ovo je 6. godina, evo, skoro sam spreman i tako da bi mogao za 7. Biti spreman barem ovu 135 ili 133.
0: U nedjelju 27.9. na području od hotela Palaco do sportske lučice oko 25 ronilaca i pomagača sudjelovalo je u tradicionalnoj ekološkoj akciji. Iz mora je tijekom čišćenja podmorja Poričke luke izvađeno oko 2 kubika otpada. Akciju je organiziralo Društvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Poreč u suradnji s gradom Porečom, Lučkom upravom Poreč i komunalnim poduzećem Usluga. Čišćenje je trajalo od 11 do 13 sati i dok su ronioci prikupljali otpad s morskog dna, pomagači su podizali vreće iz mora i odnosili ih do kontejnera za glomazni otpad. Akcija je provedena u sklopu Erasmus Plus sport projekta RISI, koji povezuje sport, lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša kroz konkretne aktivnosti obnove i očuvanja okoliša. Zahvalu svim sudionicima i partnerima kao i ugostiteljima s Porečke rive koji su donirali, to jest pomogli u organizaciji ove akcije, uputio je predsjednik društva Zoran Zulijani. Istaknuta hrvatska pijanistica mlađe generacije Lara Makovac predstavit će se porečkoj publici koncertom ispunjenim tehnički zahtjevnim i emotivno dubokim repertoarom. Koncert će se održati u četvrtak 1.10. i to s početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču. Lara iza sebe već ima impresivan niz međunarodnih uspjeha. U ožujku ove godine s najvišom je ocjenom diplomirala na uglednom konzervatoriju Giuseppe Tartini u Trstu, a svoj raskošni talent trenutno usavršava na diplomskom studiju u Klagenfurtu u klasi profesora Lovre Marušića, te na prestižnoj talijanskoj akademiji pod vodstvom renomirane pijanistice Natalije Trull. Pozivaju se svi ljubitelji klasične glazbe da ne propuste ovaj vrhunski kulturni događaj i podrže jednu od najperspektivnijih hrvatskih glazbenica. Ulaz na koncert je slobodan, ponovimo, održat će se 1.10. u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču s početkom u 17 sati. Veliko finale koncertnog programa 24. izdanja Dvigrad festivala, glazbene manifestacije koja vrednuje i baštini razne glazbene forme, održat će se u četvrtak 1.10. u 20 sati u Bazilici Svetog Martina u Svetom Lovreću, gdje će ansambl Responsorium izvesti program Splendida Stella, glazbeni odblisci svjetlosti u Veneciji 17. stoljeća. Završna večer festivala publiku će povesti u glazbeni svijet barokne Venecije. Koncert se u četvrtak 1.10. održava od 20 sati, a ulaz je slobodan.
2: Vijesti i sporta.
0: Gimnastičarke kluba ritmičke i estetske gimnastike Galatea Funtana Vrsar nastupile su na međunarodnom turniru održanom od 25. do 27. 9. u Udinama u Italiji. Na turniru je nastupilo oko 250 gimnastičarki iz 8 država: Češke, Slovenije, Hrvatske, Italije, Mađarske, Švicarske, Kazahstana i Švedske u individualnim i grupnim programima različitih dobnih i natjecateljskih kategorija. Pa je tako Galatejna prejuniorska grupa A kategorije osvojila prvo mjesto u grupnoj vježbi s loptama. Zlatnu ekipu učinile su Gala Velenik, Erina Abdiju, Aurora Jelaš, Stefani Valenta i Lana Đurić. Djevojke su u vježbi pokazale sigurnost, usklađenost i dobru međusobnu povezanost, a osvojeno zlato rezultat je zajedničkog rada i napretka grupe. U juniorskoj A kategoriji nastupila je Umar Ramadani, osvojila je 5. mjesto u vježbi s obručem i 6. u vježbi s loptom. U individualnom programu B kategorije Gala Velenik osvojila je 5. mjesto s šunjevima, Erina Abdiju osvojila je zlato u vježbi bez rekvizita i srebro s loptom, Aurora Jelaš vratila se natjecanjima nakon pauze, zbog ozljede je osvojila 3. mjesto s obručem, a Stefani Valenta osvojila je zlato s trakom i srebro s šunjevima. U B kategoriji 2015. godišta Lana Đurić osvojila je 2. mjesto u vježbi bez rekvizita, a u B kategoriji 2016. Viktorija Jovanovski bila je 3. u vježbi bez rekvizita. 2 medalje Galateji donijela je i Dea Červar, koja je u B kategoriji osvojila broncu u vježbi bez rekvizita te broncu s loptom. Turnir je bio i prilika za praćenje seniorskih nastupa. Tara Dragaš, Izabela Tavano i Fani Pignicki predstavile su svoje vježbe pred publikom u Udinama. I dok se natjecateljice pripremaju za nove izazove, Galatea otvara vrata i novim malim gimnastičarkama. Otvoreni su upisi za djevojčice od 4 do 12 godina, a sve one mogu doći na probni trening u sportsku dvoranu Saline u Vrsaru, upoznati ritmičku gimnastiku i napraviti svoje prve gimnastičke korake.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka proteže anticiklonalni greben. Danas sunčano, toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni, popodne sjeverozapadni vjetar 4 do 14, prema kraju dana sjeveroistočnjak u jačanju. More 1 do 2, mjestimice 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 25 stupnjeva. Sutra većinom sunčano, na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u noći ujutro podno velebita i jaka, popodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a dnevna temperatura bit će nešto malo viša od današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6 i 93.6
0: i 93.6. Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
3: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na autocesti A4 između Čvorovoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na autocesti A4 između Čvorova Popovec i Sveta Helena u smjeru

0: Zagreb istok iz smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasović i Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
2: Dobar dan, želim ću pjesmu Stašera Paremo Činčin, Bepo Špadići, hvala i doviđenja.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan. Želi bi čuti pjesmu od Zorice Kondža Zar je voljeti grijeh. Ugodno poslijepodne svima i hvala vam lijepo, Radio Centar. Čujemo se. Svako dobro. Ćao, bye.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Dobar dan, ja bih vas molio pjesmu Bruno Rački, dam je još jednom. Hvala vam lijepa.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Dobar dan, Đanić Poređak, ćemo čuti pjesmu koja nije dugo bila na radiju, Centru, Eddie Grant, Living on the Hotline. Hvala lijepo, dođe na prijedno i puno pozdrava svima onima koji služe Radio Centar i moji kolegici, puno pozdrava i vama u studiju. Hvala lijepo, dođe na prijedno.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ja sam Milija iz Poreća, mislim da ću čuti Konoba na more, pozdravljam svoga prijatelja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili e-mail marketing@radiocentar.hr.
3: Svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
4: Čestitala bi dva osobe što su slavili utorak imendan, to jest moga sina Gabriele Poceko i Mihael Popović i Zaknji kraj umaga. To im lijepo želim, da se lijepo provedu u zdravlju, sreću i ugodnom radnom raspoloženju i sve što žele da sam stvari. Želim mama i cija Marinela te mali Mateo, mama Sabrina sa familijom, rodbina, kolege, kolegice sa posla i svi koji dobro ga znaju. Hvala i doviđenja.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Dobar dan, želim čuti to pjesmu Nedokradeni, pozdrav vama i režiji i studiju. Hvala lijepa i doviđenja.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Zovem Mušale Žastelio, pozdravljam sve prijatelje, penzionere u Galji, vas u režiji sa pjesmom Strambera. Hvala, doviđenja.

0: ladies and gentlemen. Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Đanić Pređak, Jović Jutri 500 od Gabi Novak, vino i gitare. Hvala lijepo da njega predaj, puno pozdrav Radio Centru, najboljem radio na Centru i svi oni koji slušaju Radio Centru. Hvala lijepo da njega predaj, čao, bok.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Dobar dan, može pjesma Delilah od Tom Jonesa. Hvala, doviđenja.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Rad bi čuti pjesmu Ima jedna duga cesta. Za ove koji nas više s nama nema. Pozdrav svima, čao.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ja sam Furuče Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Feruća Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
2: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

i danas, dakle, četvrtak, prvi dan 10. mjeseca i danas sasvim ok vrijeme, oko 23 stupnja trenutno u našem gradu, vlage ima 70%, a tlak zraka je 1022 hektopaskala. Vrijeme će nam biti, kako ono, bablje ljeto se produže, je da ima nešto malo oblaka sada vani, ali to nisu oni oblaci, jel tako, što nose kiše, nego sasvim drugi oblaci, sasvim druga priča. I sutra nas očekuje lijepo i sunčano vrijeme, 26 maksimalna dnevna, jutarnja će biti oko 14, ujutro unutrašnjosti ponegdje će biti kratkotrajne magle, evo ukoliko putujete, dok će, osim što će biti toplo, na Jadranu biti i slabe do umjerene bure, u noći i ujutro podno Velebita bit će i jaka. Popodne prolazno će vjetar okrenuti na sjeverozapadni, a negdje i na jugozapadnjak.

se prometa tiče, na većini cesta vozi se bez nekih problema, uz povoljne vremenske uvjete. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče našeg grada, vidite već da se nešto događa, pogotovo se to vidi na rivi, ali i na cilju, to jest startu Istrije 300. One ograde su raspoređene i duž ulice Istarskog razvoda, dakle snađite se ovih dana, to jest u subotu će to biti, ali popratit ćemo to kad dobijemo informaciju gdje i kako, kome i koša, kako bi rekli. Gdje se vozi usporeno i uz povremene zastoje, HAK javlja da je to na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na istarskom Y-u A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera.

sad tu nekih još informacija niti problema. Naš je samo još dodatak da budete oprezni, ima dosta onih na dva kotača. Vikend, za vikend će ih biti još i više, znači od sutra, plus onih profi, doći će i oni rekreativci, pa će nas opet biti popriličan broj. 17 sati i 20 minuta, od 17.30 danas slušamo Infopunkt, u 18 lokalne vijesti, u 19 kreće SMS četvrtkom, a u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija, slušamo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Lijep pozdrav još jedan put svima i ugodan nastavak dana uz valove Radio Centra. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: info.info.
1: Lijep pozdrav svima, vrijeme je za novo izdanje Infopunkta. Usluga Poreč obavještava korisnike da od 1.10. započinje zimski period naplate parkiranja na uličnim parkiralištima na području Poreča. Zimski period traje sve do 30.4., a naplata se vrši od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14. Parkiranje se ne naplaćuje nedjeljom i blagdanima, a također usluga obavještava da se alternativno parkiralište Vindija zatvara s današnjim danom, to jest sa 1.10. dok parkiralište Vrtovi ostaje otvoreno do kraja 10. mjeseca. Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona 091 431 0078 ili 429 234.

U sklopu 20. tjedna cjeloživotnog učenja u Pučkom otvorenom učilištu Poreč u petak 2.10. s početkom u 18 sati održat će se predavanje na temu kako vas kupci pronalaze online. A na predavanju će se kroz konkretne primjere i demonstracije saznati kako danas izgleda put od online pretrage do potencijalnog kupca i kako digitalni marketing može pomoći da budete vidljivi upravo onda kada vas kupac traži. Predavanje je namijenjeno poduzetnicima, obrtnicima i svima koji žele bolje razumjeti Google SEO i nove mogućnosti koje donosi AI. Sudjelovanje je besplatno i vodi ga Leila Rizvanović.

0: Info.
1: Espa Pical u Pical Resortu 5 zvjezdica Valamar Collection Poreč proglašen je najboljim spa centrom godine na međunarodnoj dodjeli Destination Deluxe Awards 2026. u Bangkoku, vodećem međunarodnom događanju u području wellnessa i luksuznih putovanja. U konkurenciji za nagrade bilo je preko 1000 nominacija, a sudjelovali su i neki od najpoznatijih luksuznih hotela, resorta, spa centara, wellness brendova iz vodećih svjetskih turističkih destinacija. Inače, finalista je ocjenjivao međunarodni žiri od 21 uglednog stručnjaka iz područja wellnessa, turizma i luksuznog hoteljerstva prema kriterijima kvalitete, originalnosti i cjelovitosti ponuđenog spa i wellness iskustva. Osvojena nagrada dodatno potvrđuje vrhunsku kvalitetu wellness ponude Pical Resorta, koja stoji uz bok najboljim međunarodnim spa i wellness centrima, te doprinosi pozicioniranju Poreča i Istre među prepoznatljivim destinacijama premium i luksuznog turizma na Mediteranu.

Gradska knjižnica Poreč obilježava mjesec poduzetništva i to radionicom za djecu pod nazivom Što bih mogao biti kad odrastem. Na novoj radionici Petkom u pet otkrit će kako jedna sasvim neobična ideja može postati pravo zanimanje kroz priču i razgovor. Pustit će se mašti na volju, smišljati neobična zanimanja te otkriti da ponekad upravo one najluđe zamisli mogu biti početak nečeg velikog. Radionica će se održati dakle u petak 2.10. u 17 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci od 4 godine života naviše, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na broj telefona Gradske knjižnice Poreč 434 196.

HEP je za petak najavio radove, a bez električne energije od 8.30 do 10 sati bit će cijela naselja Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Veleniki i Radoši kod Žbandaja, dok od 8.30 do 14 sati bez električne energije bit će cijelo naselje Flengi. Bilo bi to sve za današnji infopunkt. Točno u 18 sati slijede nam lokalne vijesti Radio Centra.

0: lokalne vijesti. Predstavljeno je 6. izdanje manifestacije Istria 300. Događanja koji već godinama okuplja strastvene bicikliste iz cijelog svijeta i bez kojeg je sportska jesen u Istri nezamisliva. Ove godine u utrci će sudjelovati rekordan broj biciklista, više od 4500 iz čak 47 zemalja, a gosti na presici bili su Marko Marković iz Turističke zajednice Istarske županije, Valerij Rupšić, proslavljena biciklistica, Nenad Velenik, direktor Turističke zajednice grada Poreča, Vladimir Miholjević, direktor utrke, Toni Hrvatin iz Valamara, a dobrodošlicu u ime grada domaćina prisutnima je uputio gradonačelnik Poreča Loris Pešurić.
1: Prije svega, dobar dan svima, buongiorno a tutti, sve vas lijepo pozdravljam u ime grada Poreče, svoje osobno ime, i želim stvarno jednu lijepu dobrodošlicu u naš grad i u našu prelijepu Istru. Prije svega, o gradu bi mogao pričati puno, ali kad bi ono prvo što bi rekli za grad Poreč, naravno turistički grad, to definitivno, to smo čuli i dečke prije, ali grad sporta. Grad sporta i sve ono što činimo zadnjih godina rezultiralo je tome da smo isto tako dobili titulu Europskog grada sporta za 2027. godinu, znači za sljedeću godinu, i 10.12. upravo bit će i dodjela službeno te iste plakete. Što to mi činimo godinama? Činimo, evo, ulažemo jako puno u infrastrukturu, u sportsku infrastrukturu, ulažemo puno u naš sport, u naše sportaše, u naše rekreativce, i samim time u našem gradu smo došli po nekoj statistici unutar Republike Hrvatske na samom vrhu po broju sportaša i rekreativaca, jer zaista ima jako puno vrste sportova u našem gradu, znači ima 35 vrste sportova u našoj sportskoj zajednici, 55 sportskih klubova. Povrh svega toga, naravno, organiziramo i mnogobrojne manifestacije međunarodne, europske, svjetske, i uglavnom to van turističke sezone, dakle u predsezoni i postsezoni, i na taj način spojili smo sport i turizam, spojili smo javni i privatni sektor, u ovom slučaju privatni Valamar prije svega, ali mogli smo čuti i sve ono što mnogobrojni gosti koji dođu ili sportaši koji dođu u naš grad onda mogu konzumirati, da li nekakav od smještaja do hrane, pića, kupovine razne, znači da okrenemo cijelo tržište i produžimo turističku sezonu i van turističke sezone. E sada, o mnogobrojnim manifestacijama kad uspijemo organizirati svi zajedno u Poreču, stvarno da nam je izuzetno drago, ali onda postoje i manifestacije kao što je ova koja se vraća iz godine u godinu, znači da svi zajedno, a tu se želim posebno organizatorima glavnima zahvaliti što prepoznaju ono što sve grad ima u onom sportskom smislu, u onom infrastrukturnom, smještajnom, kakvom god, i naravno to što se vraćaju iz godine u godinu, kao što je Istra 300, i ne samo vraćaju nego i povećavaju broj sudionika, jer ovo je impresivno stvarno, 4500 sudionika, a uz lijepo i dobro vrijeme koje je najavljeno već sad unaprijed, će sigurno, ja vjerujem, i taj brojkica se i realizirati u subotu. Znači da nešto stvarno radimo dobro, da idemo u dobrom smjeru, i na taj način ćemo sigurno i nastaviti dalje da razvijamo sportsku zdravu kulturu u našem gradu, i da dovedemo što više, ili kako bi rekao naš direktor turističke zajednice, stvorimo motiv dolaska van turističke sezone mnogobrojnim gostima, a samim time onda, ne da se nadam, nego sigurno vjerujem, to se već sad i dešava, da se ti isti gosti, ti isti sportaši vrate se doma i onda sigurno se vrate u naš grad sa prijateljima, sa rodbinom, sa svima, još koji put kroz godinu ili kroz naredne godine. Tako da to za grad sigurno znači puno, za našu Istru isto tako, i evo, želim svima puno uspjeha u subotu. Ovo je 6. godina, evo, skoro sam spreman, i tako da bi mogao za 7. Biti spreman, barem ovu 135 ili 133.
0: Općina Vižinada održala je 9. sjednicu općinskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali i odlučivali o nizu pitanja važnih za daljnje funkcioniranje i razvoj općine. Jedna od važnijih odluka odnosi se na povećanje mjesečnog iznosa stipendije za studente za 50%, pa će stipendija u buduće iznositi 150 eura mjesečno. Ovom odlukom općina nastavlja pružati dodatnu podršku mladima i njihovom obrazovanju. Vijeće je donijelo i odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vižinada, a riječ je o trećem natječaju koji se raspisuje temeljem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine s ciljem stavljanja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u funkciju i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj poljoprivrednih gospodarstava. Ukupna površina zemljišta obuhvaćenog natječaja iznosi 45,38 hektara. Zemljište se daje u zakup na rok od 25 godina za trajne nasade, odnosno 15 godina za ostale vrste proizvodnje, uz mogućnost produljenja sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Na sjednici je donesena odluka o dodjeli javnih priznanja općine Vižinada za 2026. godinu, pa će zahvalnica općine dodijeliti se udruzi u kulturi Ze Arte iz Padove te Don Leonardu Krakanu, dok će se godišnja nagrada dodijeliti OPG-u Bruno Ferenac. Općinsko vijeće na sjednici je odlučilo i da će se godišnja nagrada općine dodijeliti i Niki Arman i Erin Arman za iznimne sportske rezultate ostvarene na svjetskom prvenstvu u kickboksingu za mlađe dobne skupine na kojem su nastupile za hrvatsku reprezentaciju. Javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada i blagdana svetog Jeronima, zaštitnika općine. Ekološki izazovi i pritisak koji unos stranih organizama preko brodskog balasta stvara na naš morski ekosustav bili su tema edukacije pod nazivom Pod pritiskom balasta, sustav i rješenja za zaustavljanje biološke invazije održane u Raši. Edukacija organizirana od strane Istarske županije u okviru projekta Balast In, razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta, bila je namijenjena predstavnicima lučkih uprava, lučkih kapetanija, relevantnih upravnih i drugih nadležnih tijela u organizaciji i nadzoru pomorskog prometa, znanstvenom sektoru, kao i dionicima sektora pomorstva, zaštite mora, prirode i okoliša. Održana su predavanja od strane predstavnika partnerskih institucija projekta koji provode višegodišnje istraživanja na temu prijenosa invazivnih vrsta putem balastnih voda. Predstavnica vodećeg partnera Sveučilišta u Dubrovniku predavanje pod nazivom Pod pritiskom balasta, sustav i rješenja za zaustavljanje biološke invazije održala je profesorica doktor znanosti Ana Bratoš-Cetinić, ujedno i voditeljica projekta, profesor doktor znanosti Renato Ivše s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, održao je predavanje na temu što za posadu i brodare znači primjena Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima. Tu je bila i tema o morskim strujanjima u lučkim akvatorijima i potencijalnim faktorima širenja invazije, te predavanje bakterije i drugi patogeni u lukama. A o rebrašima predavanje održala doktor znanosti Romina Kraus, koja je prezentirala invazivnu vrstu morski orah, koja ozbiljno ugrožava morski ekosustav, a koja je u Jadransko more stigla putem balastnih voda iz Atlantskog oceana. Inače, projekt Balast In usmjeren je na zaštitu Jadranskog mora od širenja invazivnih stranih i potencijalno opasnih organizama koji se prenose brodskim vodenim balastom. Opstanku i širenju stranih vrsta pogoduju globalne promjene, povećavajući rizike za bioraznolikost, zdravlje ljudi te gospodarske djelatnosti poput turizma, ribarstva i marikulture. Cilj projekta je razviti učinkovit sustav upravljanja vodenim balastom radi sprječavanja unosa i širenja štetnih vrsta te smanjivanja ranjivosti obalnih područja. Projekt je sufinanciran u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027 u okviru poziva Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizicima. Veliko finale koncertnog programa 24. izdanja Dvigrad festivala, glazbene manifestacije koja vrednuje i baštini razne glazbene forme, održat će se u četvrtak 1.10. u 20 sati u Bazilici Svetog Martina u Svetom Lovreću, gdje će ansambl Responsorium izvesti program Splendida Stella, glazbeni odblisci svjetlosti u Veneciji 17. stoljeća. Završna večer festivala publiku će povesti u glazbeni svijet barokne Venecije. Koncert se u četvrtak 1.10. održava od 20 sati, a ulaz je slobodan.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka proteže anticiklonalni greben. Sutra većinom sunčano, na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove li bita i jaka, popodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a dnevna temperatura bit će nešto malo viša od današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra. Evo vrijeme je za vašu omiljenu emisiju SMS četvrtkom. Zašto je omiljena? Pa zato što vi šaljete vaše poručice sa vašim glazbenim željama. I to je smisao emisije, da mi te glazbene želje onda za vas i puštamo u eter. Ovoga puta ćemo manje pričati, pozdravit ćemo neke naše uobičajene slušatelje za koje znamo da slušaju emisiju i naručuju pjesme, a broj telefona na koji ćete slati poruke je 098-724-725. Naravno, za početak par pjesama po našem izboru, nakon toga kreću vaše glazbene želje.

Evo, pozdravljamo jednog od naših redovnih slušatelja, to je Jones, koji je poslao već nekoliko poruka i naravno pjesme će ići prije ili kasnije. Uglavnom, od 19 do 20 sati emisija SMS četvrtkom.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Polako se bliži kraj emisije SMS četvrtkom, vi i dalje šaljete vaše poruke, a sve što ne stignemo pustiti prije 20 sati ići će nakon vijesti Hrvatskog radija nakon 20 sati.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Snovi crne zore.

I evo, dragi slušatelji, zadnje su minute u emisiji SMS četvrtkom. Vrijeme je da odjavim emisiju. Ja sam Feodor Božinović, a vi i dalje ostanite uz valove radiocentra. Sve vaše glazbene želje koje nismo stigli pustiti prije idu kasnije nakon 20 sati. Ostanite uz nas. Naravno, slijede vijesti točno u 20. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Zagreb se nakon 3 dana štrajka vratio u svoj uobičajen ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela je arbitraža uprave i sindikata ZET-a. Glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZET-ov sindikalist Goran Vučemilović.
1: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
2: Spremni ste na kompromise?
1: Uvijek, cijelo vrijeme.
3: Kad očekujete kraj arbitraže?
1: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sljedeći rok i 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
3: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, ali onih 1,5%?
1: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, nismo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Uvijek se možemo mi podići gore malo i oni ako ćemo naravno biti za dogovor.
0: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti. Zavadlav je izjavio kako je razočaran presudom i najavio ustavnu tužbu. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora, SDP-ovac Ranko Ostojić, rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
4: Nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijet, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Vijesti. Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu unatoč velikoj štednji predviđa veća ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja, a zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasburu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Matiju.
5: Kad je riječ o školskim zgradama, zim je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
6: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Billy Ocean, 1988.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. George Harrison, 1981.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Za svaki dan i za svaku noć. Otkuda ljubav? I tko ljubi? Kako ljubiti? Može li voljeti onaj koji nije doživio ljubav? Blaženi su svi oni koji se ne uzdaju samo u sebe, piše Eleonore Beck u knjizi Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Oni će saznati kako Bog pomaže. Blaženi su svi oni koji ožalošćenom brišu suze, zauzimaju se za prevarenog, pomažu prebijenom, opraštaju krivicu. Blaženi su svi koji ne misle na vlastitu korist i nemaju zlih primisli. Blaženi su jer će saznati kako voli Bog. Ljubi, riječ ljubi, najprije u Levitskom zakoniku 19. glavi. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Stranac koji s vama boravi neka vam bude kao sunarodnjak. Ljubi ga kao samoga sebe. Ali otkuda dobiti ljubav? Povjerovati, vjerovati u Boga. Čuj, Izraele, čuj, slušatelju. Jahve je Bog naš, Jahve je jedan, zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. Riječi ove što ti ih danas naređujem, neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima, govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem, kad liježeš i kad ustaješ. Priveži ih na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis među očima. Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim. Govori o ljubavi. Živi ljubav. Širi ljubav. A Isus u Evanđelju po Mateju u 5. glavi kaže: čuli ste da je rečeno ljubi svoga bližnjega, mrzi svoga neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zato isto ne čine i carinici, grešnici, prevaranti. I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite, zar to isto ne čine i pogani, bezvjerci? Misliš da je to nemoguće? Nemoguće je ljudskom snagom, ali kod Boga je sve moguće. Trebaš od njega tražiti kredit, pozajmicu, pozajmicu vjere i on će ti dati kamate koje će ti omogućiti da ljubiš, ljubiš više nego što možeš zamisliti. Ljubiti one koji te ubijaju, koji ti zube izbijaju, koji te muče, zlostavljaju. Ti ćeš ih moći ljubiti. Jer ljubit će ih sam Isus Krist s križa.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vijesti. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
4: Nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija. Ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome, njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijeti, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost. Dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
5: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
6: Vijesti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
6: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje, i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
7: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti.
8: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači, ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može, i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke drugog, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protirane.
9: Vijesti.
0: Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu, unatoč velikoj štednji, predviđa velika ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja. A zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauch i njegov otac Mathieu.
10: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
11: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
9: Sport.
0: Opširnije Davor Lulić.
12: Bliže se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija, sutra na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a Dion Drena Beljo kaže.
13: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge. I da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
12: Inače, i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Feliksa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
15: Radio Centar.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Dojmovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakovi su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili.